Bibi Rexha in Faithless, New Religion, to je tudi radio, 10 minut čez 11, čez 5, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah. V tem trenutku je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Maribora. Tam je promet oviran, tako da previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. 17 stopin pa v tem trenutku pri nas. Danes bo pretežno jasno in do 30 stopin, jutri podobne temperature. Popoldan se bo sicer malenkost pooblačilo, v petek pa ponovno ves dan lepo jasno vreme in do 34 stopinj. Dobro jutro, Matic Jeger, sem z vami na Totem radiju. Sreda je pred nami, 26. avgust. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti ali pa mogoče že v službi. Če pa ste doma, pa dajte si privoščiti prvo jutranjo kavo ali karkoli drugega, kar pač vam paše. Kjerkoli ste, karkoli delate, želim vam čim bolj sproščen in lahkoten dan. Itak so še počitnice, zakaj bi noreli, če ni potrebe.

0: Natural Imagine Dragons na Totem Radio, 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Maribora. Tam previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa prosim pokličite 0800 10 55. Sicer pa 17 stopinj pri nas v tem trenutku, danes pretežno jasno vreme, do 30 stopinj se bo ogrelo, jutri potem popoldan nekaj več oblakov, še vedno brez dežja, bo pa okoli 30 stopinj, prav tako v petek do 34 pri lepem jasnem vremenu.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro z vami, sem Matic Jeger. V mariborskem skateparku bo v petek znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v nova svrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru državo projekcija v soboto. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodu elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Sončne in veterne elektrarne so med tem proizvodnjo povečale za 30%. Nuklearka Krško je proizvedla skoraj 500 gigavatnih ur, 2% manj kot lani. Slovenija pa je julija elektrike nekoliko več uvažala, skupna poraba pa se je medletno povečala za 3%. Virus zahodnega Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157, pri čemer je umrlo 13 ljudi. Na Hrvaškem so potrdili 3 okužbe, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Virus prenašajo okuženi komarji, večina okuženih pa nima simptomov ali ima blagi gripi podobne težave, pri nekaterih pa lahko bolezen prizadane živčevje. Preverimo še, kaj se dogaja v tem trenutku na cestah. Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Maribora. To je tudi edina posebnost. V tem trenutku želimo vam srečno in varno pot. Če opazite, kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru in Končalna, v Ilčanah je trenutno 16 stopinj, v Beltincih pa 15. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro. 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Kaj zdaj?
1: Sreda je,
0: ne, 26. august.
1: Ja, čist navaden dan.
0: Jaz moram reči, da sem danes kar zadovoljen na vse zgodaj.
1: Ja, tudi malo prej si bil kot včeraj.
0: Ja, gled na to, kaj vse se mi je včeraj zgodilo.
1: Danes imaš vse? Nisi rabo plaziti in klečati pred avtom,
0: če, ne, to, ne,
1: pa ga prositi, naj ti vrne telefon.
0: Ampak če imam vse, to še pa ne vem. Ima je prav kar zazehala, samo toliko. Tako da dolgočasiva je ona vse zvodaj, to je dober
2: ne.
0: Znak.
2: Kul sta, vrista.
1: Pa pohvale, že pol šestih.
0: Čeprav se je zlagala, dobro je.
1: Jaz sem zato kot ultimativno resnico.
0: Ker prva velja, druga se vkožda, to je ta stara resnica. Sreda je, varno na poti, če ste že, kamorkoli ste namenjeni, to vam želimo, drugače pa varno na poti. Kopalnico, z kopalnice do garderobe, iz garderobe do osnovnih živil.
1: Na mezinčka pazite, na nogi, to prosim, če hodite v temi po stanovanju.
0: Jaz sem se včeraj brezal.
1: Si?
0: Ja. Ni bilo tak hudo, ni trajalo več kot 2 minuti.
1: Ja, samo ne moreš dati bolečine iz sebe, ne, moreš v sebi držati. Pa si,
0: o ne, sem...
1: Si jo dal?
0: Veš kaj, pubeca sta stara, 16 pa 15. Aha. Zdaj že lahko dam iz sebe. Zdaj je celo zaželjeno, da dam iz sebe, ker se v moji prisotnosti, ko se kaj takega zgodi, odlično zabavata.
1: Ja, lepo,
0: ne? Tak da ja, gremo skupaj v to sredo. Lepo, da ste tudi danes tu, toto jutro, tudi danes do 9, ampak kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Linkin Park, What I've Done, 5:41, 19 pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A, jaz ne vem, kaj je narobe z nageci tam ob Mariborskem otoku.
1: Naj bojo.
0: Več, ja.
1: A koga mu?
0: Ja, marsikoga. Vse je nenavaden koncept, malo, ne?
1: Dobro, ja.
0: Ampak zgodba, ki jo je raziskoval včeraj, to ti Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar... Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja na...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa da bi ti prijavila?
2: Ja, pa jaz se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, vkot? Vse to ni kružno, bo tam greš samo tja, pa se obrneš.
2: Te te hodim tja!
1: Ja, pa zakaj hodiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja pra babica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si, vzami malo, kam me gledaš?
1: Kaj si f***jena, dejmo, kaj bi te jaz skakal, skal dol? Zakaj? Zakaj bi skakal? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi zončijo, pa sem pa tja hodiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, se, če bi jaz samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to bol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrežne, ne.
1: Kako, samo postrežne, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš, sva se obrne, te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez skrbi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš v mislih prav babice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, zdaj pač pogledaš, ne, ko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko...
1: Pa seveda, saj prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Vaša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Servus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, servus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Ja se pravičujem, se gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo. Najprej na cestah.
2: V tem trenutku brez posebnosti želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Hej, vreme ima danes?
1: Ja, trenutno 16, danes pa bo do 30 in brez padavin.
0: Do 30?
1: Ja.
0: Tak da spet bo vroč dan, poletje še ni reklo zadnje, več kot očitno. Čeprav še vedno ostajam pri tem, da kljub temu, da je danes 26. august, je že fertih. Ne, to smo se včeraj
2: povedali. Seveda je.
0: Ni več tistega... Ni več ono, ne. Oh, poletje, sproščeno, gremo.
1: Ja, dobro, petek bo 34.
0: Celo?
1: Ja.
2: Dobro, tada poletje, kar se vremena tiče, še ni reklo zadnje, ampak on je občutek, ko veš, da pa se počasi zaključuje vse skupaj, da bo treba spet zagriziti.
0: Zdaj pač oni dan, ko je zagriziti.
2: Ja.
0: Zagrizit?
2: Ja, ja.
0: Zagrizit, ne?
2: Zagrizit.
0: Zagrizit, se, ja. Če na pohorju. Ajmo, šel bomo zagrizili. Lepo. Torej, en zanimiv citat oziroma izjavo sem prebral. Dr. Dre. Vemo, kdaj je Dr. Dre?
2: Rapper.
0: Legenda, ja, pa producent. Pa, no, ja, ja. V bistvu, eden od očetov hip-hopa. V bistvu, ne, oni so... Začeli z NWA takrat in naredili celo revolucijo. Jaz seveda predlagam, da obstaja film, obstaja več filmov na to temo in je fino to pregledati malo za nazaj, ker pač sodi k osnovni glasbeni izobrazbi, pa tudi, ko rečemo, moderna popkultura, da veš, za kaj gre. Je rekel, da vidi umetno inteligenco kot izjemno orodje pri ustvarjanju. Edini, ki se bojijo umetne inteligence, pravi so tisti, ki že tako dak nimajo idej.
2: Dobro. Ja, se bo kar, po moje, debata bo šla v različne smeri. Ne?
0: Kar.
2: Veliko avtorjev je takih, ki nočejo, da bi umetna inteligenca vzela delo.
0: Je, ampak, če si pravi, ti nima kdo kaj vzeti, ne? Samo laže in prej boš naredil to, kar želiš.
2: Tako. Ker itak umetna inteligenca nima svojih kreativnih idej, pač dela tisto, kar že ve.
0: Ja.
1: To je res.
2: Zdaj pa čim, pa ti znaš kaj, ne, to nekaj, pa malo obrniti, pa kaj mi ti samo še to naredila, pa...
0: Ja, seveda. Sej spomni se, ko je bil pri nas naš izjemni grafični oblikovalec Rok Predin,
2: ja.
0: Ki pač tu na Krekovi dela nove videospote od Paula McCartneya, pa to ne se
2: recimo.
0: V Mariboru to nastaja, še enkrat mimo grede, intervju še najdete v naši audio špajzi, če malo polistate nazaj, ne, je dejal, da je super orodje, recimo koliko so včasih porabili časa za rotoskopijo, ne, recimo to, da so to gibanje pa to naredili, danes je rekel, to gre tak in to je super, ker imaš več časa, da narediš celoten izdelek glede na to, kako si ga zamislil. Ne. Še vedno mora biti več tisto oko, tisti...
2: Seveda, še vedno moraš ti usmerjati delo AI-ja, ne?
0: Tak da po pameti, ne?
2: Ja.
0: Ne si misliti zdaj, če pošljete vabilo na piknik z plakatom, ki ga je naredil ChatGPT ali pa Gemini ali pa kdo že, da ste ne vem kako originalni.
2: Tako.
0: Vejo ljudje. Samo to, če še kdo ne ve. Jaz tebi raz daj na vse zgodaj razblinjal neke upe po ne vem kakih karierah, ampak ve se. Mislim, tako da samo toliko. Vse je zabavno in je fajn, ampak ve se. Danes je sreda, 26. august, mi gremo skupaj v to jutro s samimi legendarnimi. Tu je še ena. Michael Jackson, Beat It. Iz časov, ko pa še res ni bilo teh orodi. Samo kako so delali, kako so pa delali. 8 pred 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Hej, male in velike veveričke.
5: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na

0: Polena u Lenartu. Hireka
1: na Hireku. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kodaj ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si premti še dry kanta z vinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ura je 6.
1: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Projekt nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici prehaja v izvedbeno fazo. Občina je objavila javno naročilo, cenjeno na dobre 3,5 milijone evrov. Ponudbe zbirajo do 8. septembra, izvajalca pa naj bi izbrali oktobra. Gradnja naj bi se začela novembra in končala decembra 2027. Projekt predvideva novo stavbo s peroni, čakalnicami, spremljajočimi prostori, parkirišče, taksi postajališče ter nadstrešnico za električna kolesa s polnilnico. Občina računa tudi na evropska sredstva. Državni zbor je včeraj podprl razpis treh posvetovalnih referendumov, na katerih bodo volivci odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Za referendume, ki naj bi potekali 11. oktobra, skupaj že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi, so glasovali v koaliciji in v stranki Resnica, opozicija pa jim nasprotuje in potezo označuje kot politično preusmerjanje pozornosti. Nogometaše Celja pa danes ob 21. čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave, s katerim so na prvi tekmi remizirali 1-1. Celjani si želijo z napadalno igro priigrati zgodovinski preboj v Ligo prvakov, v nasprotnem primeru pa bodo evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: In preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti že zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut. V tem trenutku to tudi edina posebnost. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

No, na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro. 3 minute čez 6, da je nemaj njeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Sreda, 26. august je danes in kaj vse imamo tu?
1: Kaj pa imamo?
0: Najprej, zakaj nihče ni opazil? Tudi jaz sem bil pri frizerju. To je prva stvar. Ne?
1: Lep si.
0: Ja, sej, tako je tako. Hvala, jeger, to sto tebe rabo danes. Ne, nič.
2: Ja.
0: Ja, dobro, gremo dalje, sej imaš. Prav,
2: samo jeger, moramo priznati, malo lepša frizura.
0: Dobro, vidiš, vsaj nekje si zmagal. Tak, ej, lepo. Ok, danes zjutraj jasno, novi dve vabili na veliko toto street food pojedino, ki jo pripravljamo jutri o 5, ko se začne street food festival, mednarodni street food festival na Trgolevna Štuklja. Seveda že zdaj velja, če bi šli z nami, to bo seveda velika miza, gor bo celoten prerez čvrstega in tekočega, tako da vse bo, pridete tešči, ampak že zdaj lahko pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na nič 5-1-220-220. Šli se bomo eno mini igrico, izvedeli, kako je ta trenutek na Japonskem, kjer divja tajfun.
1: Ja.
0: Iz prve roke, recimo, to še tudi ni bilo, tak da to bo neke vrste premiera danes jutraj. In to samo v tej prvi uri, uri in pol, pa v mesto ti hudi hiti, najprimernejši soundtrack za sredino jutro. In pa mi trije. Pa vi tam zunaj, kaj še te rabimo drugega, da lahko tudi sredino jutro odkljukamo. To je to. Sta hotla kaj dodati?
1: Mislim, da imamo plan narejen, da lahko štartamo.
0: A ja, smisel, da bo kaj vsebinskega, dobro?
1: Ne, ne bo.
0: Kot je rekel nekoč dolgo nazaj, en modrec, dum spiro, spero.
2: Ok.
1: V redu, aha, še latinščina.
0: Ja, no, seveda, še to je treba razmišljati, ne? Napišite si, kaj to pomeni, če ne veste.
2: Da, jeger.
0: 5-6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ko sem along, ure 12 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 26. august, kaj je danes za en dan? To je fajn vedeti, ne? Danes je recimo dan, ko je bil leta 1978 za poglavarja katoliške cerkve izvoljen papež Janez Pavel I. Njegov pontifikat je trajal vsega 33 dni.
2: A to je to bilo? Ja.
0: Ne drugi, prvi.
2: Ja.
0: In to je tudi eden od tistih papežev, okoli katerega je velik misterij je v bistvu okoli njegove smrti, ne, zakaj je tak hitro umrl in kaj je bilo. Uradno naj bi ga kap, ampak neuradno pravijo, da je dobo čajeka. Veš, in podobno. Ja, zakaj? Zato, ker je bil izjemno progresiven, imel je izjemno napredne ideje, razmišljal drugače, hotel reorganizirati vse skupaj, se spraševal, kaj mi rabimo toliko denarja kot cerkev, ne, zakaj bi hotel prodati celo ta Castel Gandolfo, ki vemo,
2: poletna rezidenca.
0: Ja, kjer je ta apostolska palača in kjer pač počiva papež in seveda njegovi škrlatno kapneži, ne, ki so tam zraven. Ne. In pol hop, prišel je papež Janez Pavel II. Samo eno razliko bom povedal, med tem, ko je Janez Pavel I. želel pač narediti cerkev pač tako, kot naj bi bila, po njegovih prepričanjih, je papež Janez Pavel II. Takoj, ko je nastopil pontifikat v Castelu Gandolfo, dal delati en ekskluzivni luksuzni bazen. Ne?
1: Resno?
0: Ja, pa potem tak dalje. No. To je ena... Da je ta zgodba zanimiva, če bi jo raziskovali, je pač to recimo ena ideja. Danes, 26. august, je tudi rojstni dan legendarnega Mini Morisa. Leta 1959 je prišel na tržišče in naredil revolucijo. Revolucionarni mestni avto, Mini Morris.
2: Taki mali je bil, ja?
0: Ja, jaz sem se s tem izvornim minijem vozo nekoč daleč nazaj. To je še imel, veš, direktni volan, vse, to je bil res go-kart. In to je ena taka stvar. In pa, recimo, na današnji dan leta 1991 pride na tržišče legendarni Nintendo SNES oziroma Super Nintendo Entertainment System SNES. Tak, čist, ne poznata. To je v bistvu bila taka legendarna 16-bitna konzola s kultnimi igrami Super Mario World, Legend of Zelda, vse to te... Ne. Dobro.
2: Ti si imel, to si igral?
0: Ja, veš. Mislim, nisem nikoli imel, moram priznati. Sem pa igral in pravzaprav najbolj z Marijem v kontakt stopil z mojima pubecoma, ampak dobro. Okay. Poznam pa to in kdo je to imel takrat, je bil nenormalen as v 90-ih, samo to bom povedal. Kar se muzike tiče, na današnji dan leta 1968 Beatles izdajo svoj najbolj prodajen singel vseh časov.
3: Hey Jude, don't let me down.
2: Komad.
0: E, pa kaki.
3: You have found her.
0: Ja, in ta

0: Paul McCartney je dobil idejo za to pesem, takrat, ko se je John Lennon ločil od svoje prve žene in je bila v bistvu to lažilna pesem za njegovega prvega sina Juliana.
1: Ah.
0: Ja, in ta Hey Jude je v bistvu, okay. Tako so malega Juliana klicali, Jude, ne?
1: Okay.
0: O, to ti je to v bistvu, ne? Ampak res legendarno. Je pa danes tudi pravzaprav po 80-ih letih prvo jutro brez legende, ne samo country glasbe, ampak svetovne glasbe nasploh. Dolly Parton je včeraj zapustila ta planet in šla pet in igrat kitaro v oni veliki band tja, tam zgoraj in pustila res bogato zapuščino. Dolly je po številnih ostalih tudi atributih bila legendarna, ampak vrhunska, predvsem pevka, avtorica, pa tudi igralka. In spomin na Dolly Parton danes jutraj, njen čudovit duet s Kennyjem Rogersom. Islands in the Stream, ura je 17:06. Srečno, Dolly, hvala.

0: Legendarna Kenny Rogers, Dolly Parton, ki je torej včeraj žal umrla, in Islands in the Stream, 6:21, 6:09, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čas je, da rešimo še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z.
2: Ja,
0: dobro jutro. Ne bodite delulu in ne bodite basic.
2: Ja.
0: Torej, na seznamu tvojih dilem tudi, ali je napihnjen trebuh dovolj dober razlog za odpoved druženja?
2: Jo, mislim, me to vedno delamo. Oziroma, pač to bi bojo ženske razumele.
0: Aha.
2: Ker pač, če imaš, če si izmenjen, da greš vsaj na pijačo mogoče.
0: Ja.
2: In če imaš pač napihnjen trebuh.
0: Ne greš?
2: Ne.
0: Ker pri nama, Jeger, je tako, mi dva kar povedala, imaš napihnjen trebuh, pa pa če rečeš, kak sem pa napihnjen danes, kaj se ti odgledi to.
1: In greš dalje.
0: Je, bila cesta, le.
2: Ali pa če smo zmenjene za ven, kot ven.
0: Ven, prav ven.
2: Ja.
0: Ne samo tak ven, ampak ven.
2: Prav ven. Tako, pol, bog ne daj, da imaš napihnjen trebuh.
1: Ker lahko odpoveš vse skupaj in ne greš.
2: Ja,
1: Zakaj?
2: Pač odpoveš.
1: Pač daš eno majico ali pa neko srajco, ki je mala, ki ni oprijeta in greš ven, se se ne ovidlo.
2: Pa se moraš lepo zgledati.
1: Pa saj ti, če imaš napihnjen trebuh, nima zdaj za...
0: Kaj, pazi, bistveno je povedala, se moraš lepo zgledati.
2: Pa... In kako boš daš s tem trebučkom?
1: Te pa prdni, kaj?
0: In to ne enkrat.
1: Točno to.
0: In ne diskretno. Ja, okej, no, mislim, vredo, torej, ni dilema, pač ostani doma. Koliko zamojenih priložnosti zaradi take nepotrebne, zaradi nepotrebnega predsotka, samo to bom rekel.
2: Ogromno. Se zjutraj tudi, če se napihnjala, sem samo tako,
1: Joj, zakaj bom iti službo, kaj če je klicala na slavi, treba pa ne morem službo.
0: Kaj bo sta rekla, da jem pa Jeger, ker ja, joj.
2: Jo, da sem naseča, ali kaj.
0: Ja, no, pa sej tudi, če bi bila, bi ti čestitala, ne?
1: Čudo, bila vesela za tebe.
2: Ne, imam še 6 let.
0: Okej.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
5: Nov avto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
6: Dacia Sandero, že za 11 990 evrov.
5: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
6: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
5: Štajerski avtodom, na Tržaški v Mariboru.
6: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Pozor, Maribor!
11: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
13: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
14: Ja, v korenčku.
13: Kako v korenčku?
14: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
13: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
14: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
17: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
18: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm.
19: Tišina, ki navduši.
20: Radijska mreža Tuti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Država bo za razdelitev približno 46 tisoč izvodov slovenske ustave prvošolcem in dijakom prvih letnikov namenila slabih 17 tisoč evrov, za 23 tisoč 500 slovenskih zastavic, ki jih bodo prejeli prvošolci, pa skoraj 24 tisoč evrov. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodno elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Virus zahodne Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157 primerov, pri čemer je umrlo 13 ljudi. In preverimo še stanje v tem trenutku na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. 12 minut je tam zamuda, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 31 minut. To je tudi edina posebnost. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič 8, nič 10, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 16 stopinj, v Lendavi, Svetem Tomažu in Ožbaltu pa 15. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavilo oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo, 36 minut, da je Nema in Eger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je sreda, 26. avgust, kak pravi stara resnica, kjer je dim?
2: Je tudi ogen?
1: Ja, samo to ni, to je že parafrazirano, ne? Ker včasih je veljalo, kjer je dim, tam je večerja.
2: Ja.
1: Ja, ampak zdaj je komaj pol sedmih in velika večina še zajtrka ni imela, tako da počasi gremo skupaj v to sredo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In danes bomo dobili odgovor na to. In sicer, to je res eno od ključnih vprašanj, globokih, življenjskih.
2: Okay.
0: To so odgovori na to vprašanje, znajo tudi volitve dobiti. Ne? In podobno. Tak da, ja.
2: Temeljna vprašanja.
0: Temeljna, eno iz temeljnih. In sicer, kaj ima Pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada Pobrežanarka?
2: No, okay.
0: Glej, to se ljudje sprašujejo. In na srečo, glej, ne sem ka Pohorca in eno mlado Pobrežanarko v totem studiju. Torej, kdo bo začel?
3: Jega, to je ti.
2: No, kas, ni problema, vedno.
0: Vedno, ampak da je vedno, ne ono, kaj se tu pa tam pojavi, pa skine.
2: Ja, vedno. Grimpi na svinski masti.
0: Okay.
2: Dajo moč, to so ocvirki.
0: Ocvirki,
3: ja. Aha,
2: moč.
3: Ja.
2: Absolutno vedno kak mesni izdelek,
0: ja.
2: Pač more biti. Ne?
0: Ja, pač, dobro. Ne?
2: Pa,
0: suhomesnati. Ali...
2: Suhomesnati, ja.
0: Dobro.
2: Da se pošreke reže.
0: Tako, ja.
2: Ja. In pa, če ti je čelorno, kaj žgečega, ne? Če ti je hudo v lampih, ne?
0: Kaj če ti je?
2: Čelorno.
0: Čelorno?
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: Imaš pa nekaj žgečega. Hop, je boljše.
0: Res?
2: Ja, seveda.
0: To je vedno, torej.
2: To mora biti.
0: Mleko, ne?
2: Tudi, ja, včasih ga sicer ni, ker ga, pač...
0: ker ga nekdo pozabi kupiti, običajno
2: ja, tako,
0: ti,
2: ja.
0: Ne?
2: Recimo, ja, ampak pustimo podrobnosti, da bomo zanetli kakšen družinski spor nadaljavo. Včasih ga tudi na pultu zvečer pozabimo, no, to ni dobro nikoli. Pa. Ampak ja, to, tako
0: se zgodi.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok, dobro. Viš, in mlada Pobrežanarka.
3: Ok, vedno korenček.
0: Jaz se nekako bi lahko živel brez tega, ja, ja obvezno. Ja.
3: Humus, namaz. Faj, to je ful dobro.
0: Ja, sej, sej, ja.
2: Nič narobe.
0: Humus, okay, ja.
3: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas pečina, pač, ker ja živim v bloku in pač so blok

0: Okoli mene, večina nas smo posajene na balkonih.
1: Aaaa,
0: res, ja. Paradižnik vsi imamo.
1: Je res?
0: Jo, ja.
1: Ste balkonski vrtičkari,
0: ja.
1: Samo skrba v bloku.
0: Bravo. Redko kdo ima mogoče rdečo papriko.
1: Pa ješ to, paradižnik?
0: Malo ga imamo preveč.
1: Jaz se rekel, kaj moraš imeti oziroma kaj
0: imaš? Jaz se jem, ja, ker ga je toliko in se mora pojesti.
1: Okej. Okay. Korenček, humus in paradižnik. Ja, bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
2: Ja, ja, malo smo si razli.
1: Vema se znamo, ma. A, kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko.
2: Ja.
1: Veš, kaj ti hočem reči, da to je to. Ok, 6:42. Vidiš, pa smo odgovorili še na eno temeljno vprašanje. Lepo, ne?
2: Super.
0: Zelo.

0: Scena legendarna, danes jutraj, Joe Cocker, you can leave your head on ure, 10:50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, že dolgo ni tako dišalo po Ligi prvakov v Sloveniji, kot ravno te dni, oziroma danes še najbolj, ne? Danes večer bodo na razprodanem stadionu z dežele poslušali ravno to. Povratna tekma play-offa za Ligo prvakov.
2: Ja, ti kar tako malo naježi kože, da si vživo tam.
0: Dobro, mi tu v Mariboru vemo, kako je to, vseeno smo trikrat že bili, se veš. Pač. Ampak prav je, da si drugi tudi ne, skusijo to, pa Celjani so si to zaslužili, imaš kaj. Res vrhunsko, leto se je tudi lepo vse skupaj pokloplo in jaz jim res privoščim, da bi jim ratalo. Ne, na zadnje seveda, to je ta stara mantra, to je dobro za slovenski nogomet. Ja, je, vse je dobro za slovenski nogomet, ampak najbolj dobro je za njih.
2: Absolutno.
0: Absolutno. In če si to prigaraš, pol je fajn. Ne? In letos je tudi bilo tako lepo, da vprašanje, kdaj bo spet taka priložnost. Ja. Je letos tudi prva tekma proti Slovanu iz Bratislave se je končala zelo solidno. Ena proti ena, tako da... Vse je še odprto. Statistika je na strani domačinov, ne? Ker če pogledaš skozi zgodovino teh odločilnih tekem, če so gostitelji povratne tekme na prvi tekmi igrali neodločeno, so se praviloma uvrstili v Ligo prvakov.
2: Odlično, to je vrhunska
0: pa,
2: napoved.
0: Pa brez pritiska.
2: Kaj je še vedno tako, da gol v gosteh ima...
0: Ne, to že nekaj časa ni
2: več.
0: Ne, ni več.
2: Dobro, torej gre od začetka.
0: Nima teže, ja. Okay. Rezultat je, kak je rezultat, pa če si dal vse gole doma, pa tam se okay. Eno je. Tako da to je... Danes ob 21. Torej, stadion z dežele bo razprodan. Tokrat je UEFA malo zamešala tudi, pa dovolila, da se še druga tribuna razproda, ne, oziroma Bogu. Odpre. Hvala Bogu, ja, da so imeli v bistvu to. Vprašanje, kak bo potem, ko bodo, če bodo, ampak o tem potem. Ne, najpomembnejše danes. Mi jim želimo vse dobro, so srečo, bomo veseli, ne bomo zdaj salti nazaj delali. Pač ne, ampak pač priznali pa bomo ta uspeh in seveda na tem mestu že, torej, ne, dajte te, ne, ne samo za Celje, Celje malo se veš, pač. Za celo Slovenijo, cela Slovenija mala se veš. Za celi planet, pa brez pritiska. Ampak ja, da bi se le nadaljevalo. 6:53 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: In so 4 minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je šele 26. august, ampak vemo, leto 2026 je tudi na lokalni ravni volilno leto. Novembra se obetajo županske volitve.
1: Bolj točno 15. novembra.
0: No, hvala.
1: Lokalne volitve.
0: Pravda. Lokalne, pardon. Lokalne
1: volitve. Volitve.
0: Lokalne. Tako. In zdaj so že neki papiri skupne,
1: ja.
0: Zložene, poštempljane, podpisane.
1: In to kar kmalo se bodo začela volilna opravila že 7. septembra. Ne? Kandidature in liste kandidatov bo treba vložiti najpozneje do 15. oktobra, kar pomeni, da se bo zdaj začelo že počasi zlagati skupaj. Občinske volilne komisije jih morajo potem potrditi do 25. oktobra, so pa tudi povedali, kdaj bo predčasno glasovanje, glasovanje po pošti in tako.
0: Ok, skratka, celi komplet je zdaj jasen in potem Tako da zdaj je tudi jasno, da ne bo odpadlo.
1: Ne.
0: Je bila ali ni bila možnost še predčerešnjem? Je pa v teoriji.
1: Teoriji, ja.
0: Tak, v teoriji, da bi odpadlo, pa bi rekli ne.
1: Ja, zaradi kakšne katastrofe velike, recimo vojne ali pa naravnega.
0: Dobro, stane, no.
1: Ja, zaradi tega lahko odpade.
0: Ja, pa se lahko še tudi zaradi česa drugega, ne. Veš, pač se reče ne bo, ne. Podrobneje v novicah ob sedmih.
2: Tudi Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
7: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
7: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
7: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
8: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
9: Ja, v korenčku.
8: Kak v korenčku?
9: Zdaj pa te vsak dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
9: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 7.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Univerza v Mariboru bo v okviru projekta RIUM 2 za več kot 20,4 milijona evrov pridobila 47 novih raziskovalnih sistemov, ki jih bodo namestili na 9 fakultetah in bodo poleg univerze dostopni tudi drugim raziskovalnim ustanovam ter gospodarstvu. Naložba bo predvsem okrepila na raziskave na področju naravoslovja, tehnike, naprednih materialov, kemije in računalništva. Cilj projekta je poleg posodobitve raziskovalne infrastrukture povečati znanstveno odličnost in mednarodno prepoznavnost univerze, spodbuditi sodelovanje s podjetji, ustvarjanje novih delovnih mest ter razvoj visokotehnoloških podjetij. Državna volilna komisija je soglasno sprejela ključne akte za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra, volilna opravila pa se bodo začela 7. septembra. Kandidature in liste kandidatov bo treba vložiti najpozneje do 15. oktobra, občinske volilne komisije pa jih bodo morale potrditi do 25. oktobra in nato objaviti njihove sezname. Predčasno glasovanje bo potekalo od 10. do 12. novembra. Volivci, ki zaradi bolezni ne bodo mogli na volišče, pa bodo lahko do 11. novembra zaprosili za glasovanje na domu. Določeni so tudi roki za glasovanje po pošti. Na Pomurskem sejmu pa se danes zaključuje 46. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agara, ki je letos prvič potekal 5 dni. Sejem je tudi tokrat ponudil številne strokovne dogodke, predavanja, predstavitve in tekmovanja. Predstavilo se je 1690 razstavljavcev iz 36 držav, Agara pa je pokazala področja kmetijstva, živinoreje, gozdarstva in živilske industrije ter obiskovalcem ponudila vpogled v mehanizacijo, digitalne rešitve, sredstva za zaščito rastlin in opremo za predelavo hrane.

Preverimo še stanje na cestah. Kosi počene pneumatike so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod, tako da tam previdno. Sicer pa zastoji prav tako na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru se tam čaka približno 6 minut in pa še zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda tam 19 minut, tako da skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 41 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 10 55.

aktualnem vreme. V Mariboru, Cirkovcih in Bakovcih je trenutno 16 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan pa se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 7, da je Nima in Jäger smo tu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 26. august, veš, kje smo? Ta trenutek, to bo mogoče še malo tuje tebi, Ema.
3: Okay.
1: Eno si tak mlada še, pa še ni.
3: Ja, res je.
1: Cement, ja. Ja, res, ja. Vem.
3: Ja.
1: Veš, kje smo starši ta moment, ne?
3: Kje?
2: Pri misli, da to ali imamo vse, ali ima mali, si en kupo ja,
1: pa, pa še moramo iti, ono še moram iti dvigniti, pa tisto še moramo nabaviti, pa ono še moram kupiti, pa to še bo, pa nič ni naredi,
2: razumem. To točno tu. Ta mala gre vrtec pri meni, pa smo vseeno tu.
1: Pa ste stresa.
2: Jaz bi vam predstavljal, da tako, Dejan, ko je ta vseeno šolo, pa treba še avtobusne karte naročiti. Pa...
1: Dobro, to sem včeraj rešil.
2: Si rešil?
1: Ja, to sem rešil. Yeah, come on. Hvala lepa.
3: Ja, pa dobro, ampak zdaj jaz za sebe moram sama skrbeti, tako da.
1: Ja, ok, ja se imaš dovolj.
3: Ja, mislim,
1: imaš res, imaš dovolj zadelati. Res je,
3: jaz tudi moram
1: prav...
3: misliti na vse to.
2: O, ja,
3: za sebe, ja.
2: Oh,
1: okay, okay.
2: Koliko pa zvesko letos?
3: Niti ena.
1: No, vidiš. Samo je pa problem z garderobo,
3: jo.
1: Pa sem vseeno prihaja jesen,
3: mislim.
1: Treba menjati kolekcijo. Ne?
3: Tako.
1: No, ampak hočem povedati samo to, imamo to starši, imamo to, še vsako leto smo zrihtali, te pa bomo še letos.
2: Ali pa bo pač prva dva dni bo
1: ja,
2: šoli, saj se eno, bo te pol copate nabavili.
1: Ja, baš pa se z okne beg vržejo, pa je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez sedmo, Dejan in Igor smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, jutri se začne ob 11. do povdne in jutri in v petek in v soboto imamo rešeno malco, kosilo, popodanski prigrizek, večerjo.
2: Vse.
0: Vse, od 11. do 10. zvečer, Street Food Festival na Trgolevna Štuklja. Mednarodni, in ker je mednarodni, imamo tudi mi eno posebno igro za eno res za en izjemen dogodek. No, ko veliko mizo tam postavimo, 10 izbrancev sede za to mizo in dobi celoten prerez, celotne ponudbe vsega, kar bo tam. Mi temu rečemo to ta street food pojedina in tudi danes jutraj bomo dali ven vabilo za dve osebi. Če bi radi sodelovali, pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. No, in ker je mednarodni, imamo mi na srečo mednarodnega kulinaričnega popotnika.
2: Res imate veliko srečo.
0: Pokojni Burden je bil v bistvu amater.
2: Da si malo rekel.
0: Ja, on se sicer ne snema toliko, zato pa toliko bolj je. In se mogoče ne spozna tak v detajle, ve pa kaj je dobro.
2: Tako je.
0: No, to je Matic Ciger.
2: Se mi tudi vidi.
0: Ja, in včeraj je recimo ugotavljala, kje je jedo Jasmina pri Fraso in Medvarju.
3: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili tak cikne. Teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka mlada visokorasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedo to.
1: Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
4: Jaz mislim, da bi moče bila kaka tajska.
1: Ja pa bravo!
0: Mislim, ta namik na koncu, ker moraš vedeti, naš mednarodni svetovni kulinarični popotnik vidi to druge stvari.
2: Je seveda, moraš gledati.
0: Bistvene, tako da, ja, tu danes bomo dali ven vabilo za dve osebi, tako da street food in svoji podatki v SMS-u na 051-220-220.
5: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Mojo, Lady, Hear Me Tonight ob 7 in 22 minut, 8 minut pred pol 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa tak, veliko se te dni pogovarjamo v naši ustavi. Se mi zdi, da nazadnje smo se o tem pogovarjali tam v samem začetku 90-ih. Ne, res je, da pač seveda je to temeljni akt naše države, ampak tudi to, jaz pravim tako, glej, tudi če zdaj prvošolčki dobijo, pa dijaki v prvih letnikih, bo vsaj ustava doma, ker koliko gospodinstev pa ima ustavo.
1: To je res.
0: Koliko jih je jo res prebralo. Mislim, nič ni narobe, če imaš ustavo doma, to je menda jasno. Ne? To je kot Slovenec, je to tvoja pravica in fajn je, da malo polistaš, prebereš, prepoznaš člene,
1: tako da veš, kaj
0: vidiš,
1: noter.
0: Kje sledijo ustavi, kje delajo po svoje. Sicer ne moš nič spremeniti, ampak vse veš zase. Ne?
1: Ja.
0: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj Jeger?
1: Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet. Ne? Da bi jo...
0: Ti znaš ustavo na pamet?
1: Ja, no, bral sem jo že. Ne?
0: No, ampak ti znaš ustavo? Ne, ima, ne?
2: Ne.
0: Kaj tebe sprašujem?
2: Mislim.
0: Okej. Okay. Okay, to je malo preveč, ne,
1: je,
0: da bi se ta hitro... Ne.
1: Absolutno.
0: Ampak, glej, Jeger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tak da...
1: Ne drži, pač
0: prebral vse ustavo. Povej, Ema,
2: je
0: tako govoril, ok. V tretjem členu Jeger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do...
1: Do samoodločbe.
0: Bravo! Ne da ve.
1: Ja, seveda.
0: Ok, v Sloveniji ima oblast...
1: Ja, ljudstvo.
0: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
1: enaki.
0: Pa prav, pa
1: kaj
0: ga?
1: Kaj?
0: Noro! Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo. Ja. Da vidim, si pripravljen?
1: Ja.
0: Otroci in mladoletniki, oziroma, pardon, otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo...
1: Starostjo?
0: Ja, in...
1: Joj.
0: In...
2: Aj.
0: In bolj si star, bolj si...
1: Ha, zrelost.
0: Ja, bravo! Pa leti njega! Ema, ali si navdušena, tako kot
2: jo.
0: Jaz? Ok, mogoče samo še 82. člen,
1: aha,
0: ki govori o poslancih.
1: Tako je, ja.
0: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
1: Na navodila.
0: Na kakršnakoli navodila.
1: Navodila.
0: Bravo, Jeger. Ok, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem?
1: Ja, z drugimi funkcijami. Ne, ne more biti
0: in še dejavnost.
1: In dejavnost.
0: Ok, ja, bravo.
1: Ne more biti karkoli drugo.
0: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora v skladu zakona mogoče pritožba na?
1: Samo na ustavno sodišče.
0: Ljubo. Jeger! Jeger, pa jaz ne morem verjeti. Dobro. Bravo.
2: Ja. Res je, bravo.
0: Bravo. Vidiš, ti, če bi šel v prvi razred, ne bi ramo. Idi učit zdaj. Po navodilih ministra.
1: Ja, tam vsega na pamet. Znaš, tako je, ključne besede.
0: Več kot mnogi.

0: Tutti Radio Maribor. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
1: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
0: z nagradnim skladom $30,000.
1: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
0: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
0: Dacia Sandero že za 11,990 €
4: ali Sandero Stepway za 13,590 €.
0: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
4: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
0: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti pa to vstorek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Minuta čez pol osmo je.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostnimi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Državni zbor je včeraj podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bodo volivci odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitev. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala četrto oziroma predzadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo ob 15. uri pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko. Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda tam približno 12 minut, proti Mariboru podobno. In pa še zastoji od Krtine proti Ljubljani, tam pa se čaka 17 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 38 minut, drugih posebnosti pa ni. Previdno in varno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10.
6: Aktualno vreme. Trenutno je 17 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol 8, da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: dobrodošli, sreda 26. august, še malo pa pride mimo Tine, pa tudi javljanje direktno iz tajfuna, bomo imeli prvič v zgodovini iz Japonske, ki je res ta trenutek divja tajfun, z vetrovi tudi skoraj do 200 na uro.
2: Tako.
1: Kako je tam ta trenutek, kaj se dogaja, vse to v nadaljevanju in pa jasno, da to ti hudi hiti, lepo, da ste tudi danes z nami.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, dobro jutro, Tine.
1: Ja, dobro jutro.
0: O, Tine. Dobrodošel.
1: Hvala.
0: Dobrodošel, Tine. Hvala. Izvoli, Tine. Kaj si nam danes lepega pripravil, Tine?
1: Najprej imam eno pohvalo. Pisal mi je namreč poslušalec Dejan.
0: Kako lepo ime.
1: Ja, vem, kaj
0: se tak, mislim, to si vse povedal, ja?
1: Ja, no. Brez heca, lahko pokažem.
0: Ja, ne, sej.
1: Pisal je, če bi lahko pohvalo, da zelo lepo in zelo rad posluša Vreme od Eme.
2: Oh, oh, oh. Res? No? Ja. Oh, wow, hvala.
3: Lepo. Oh,
0: oh, Ema, daj tu petko.
2: To.
0: Bravo. To, vidiš, da nisi basic.
1: Runda tvoja.
2: Ja, ja.
1: Ne, ne, jo, jo.
3: Ja, jo, jo, ja.
1: Ja, vre, ja.
0: Oh, ja, ja, bo se bo enkrat.
1: Drugače pa iz Japonske prihaja kar, tako rekel, hitra novica.
0: Dobro.
1: Vsi vemo, ko se ti pojavi, oni, ne, gledaš Netflix, si na internetu krogec, oni

0: Jako čakaš, joj, ja.
1: Skratka, Japonci so dosegli novo hitrost v prenosu.
0: Res.
1: Ja. 1,02 petabajtov na sekundo. To je 1,02 milijardi megabajtov na sekundo.
0: Si ti nor.
1: Celo knjižnico, skratka, celi Netflix lahko v eni sekundi downloadaš.
0: Koj si?
1: To je pa bilo, ha?
2: Samo pomisliš, pa se že predvaja.
1: Ja.
2: Kaj si?
1: Samo menimo smo celi svet še zavnodali.
0: Dvakrat.
1: Veš, kaj to porničo?
0: Pa daj mi je. Moja prva misel zdaj ni bila ta, tako da tu sva si različna, Tine,
1: druga,
0: ampak ja, druga. Prva je bila, ko sem se pa spomnil, in to boš ti vedel, ta dva mladiča zagotovo, ne, ampak
1: točno, vem,
0: točno veš, ne, kak smo na Commodore pa Spectruma nalagali včasih. Ha?
1: Pa kasetni, ko smo
0: glavo štelali, ja. 4-5 minut za eno igro, ki ne?
1: Pač,
0: je takrat je bila.
1: Pa je prišel, rekel je, meni pa je v 3 minutah.
0: Jaz imam pa disketo, svinja.
1: Svinja.
0: Ne rabiš nič raufat, kaj se to fona. Tako ful dobro, pol se bo šel, kak je pravi. Sva, če foter dela v Avstriji. To so bili časi. Ja, malo smo se spomnili, pa hvala, Tine.
1: Prosim.
0: Vprašanje, kdaj bo to pri nas? Glede na to, da določeni deli Maribora niti optike nimajo, ne? Medtem, ko je Framsko Pohorje celo.
2: Pa
0: ne bi zdaj se hvalo. No,

0: Dancing in the Moonlight ob 7 in 51 minut, 9 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa nekaj, kar še ni bilo. Namreč, seveda, to že verjetno veste, spremljamo zgodbo enega posebnega Mariborčana po imenu Marjan Vedlin, ki je kupil avion na Novi Zelandiji in zakaj bi to z ladjo sem pa tja, pač greš dol pa se z avionom pripelaš.
1: Sedla, če ga imaš.
0: Ampak ne gre gladko. Trenutno je na Okinavi, na Japonskem, kjer absolutno mora zdaj ostati, ker se Japonski približuje tajfun ali je že tam, kak je, napovedani so vetrovi tudi do 200 km na uro, tak da, z prve roke. Marjan, dobro jutro, povej, kaj se dogaja.
2: Dobro jutro, čakam na prihod tajfuna. Letalo so nam dovolili dati v hangar, tako da z letalom ne bi smelo biti nič narobe skozi tajfun. Sicer pa dan bil zopet kar zanimiv, v enem delu smo naredili teste na motorju, ki so, bomo rekel, pozitivni, dobri. Na drugi strani so nas klicali z vojaške baze in smo morali v bistvu v vojaško bazo, kjer so nam pogledali vse elektronske naprave. Nam je bilo rečeno, oziroma zahtevano, bom celo rekel, da zbrišemo vse posnetke, ki se tičejo vojske, oziroma kjer je vojska, oziroma vojaško letalo na sliki, oziroma posnetku. Birokratska država, zelo prijazna država, moram reči, mogoče celo preveč na trenutke. Vsaka druga beseda je dejansko hvala, oziroma celo najlepša hvala. Mi pa upamo, da bomo dobili dokumentar, papirje, oziroma ker pač zahtevajo papirje, take, ki jaz mislim, da niso potrebni, ampak če so rekli, da jih hočejo imeti, jih pač hočejo imeti, tako da delamo na tem, da jim serviramo kompletno so dokumentacijo, ki jo hočejo. Nas pa v Rusiji čaka drugi izziv, v bistvu morali smo spremeniti naš cilj v Rusiji, prvi cilj v Rusiji je bil najprej Vladivostok, 1. septembra pa do 4. septembra začne politični forum. Celotni letalski prostor okrog Vladivostoka je zaprt za 4 oziroma 5-6 dni.
0: Kaj si hecen? Namak, tajfunče pa ni tam, tak da bom zgledal v prihodnih dneh dobili direktne informacije. Ampak ja, se veš, taki časi so, ne? Da zgleda mali avion, samo Japonec je sumničal, ne?
3: Ja, ga bi pregledal.
0: Kaj nekaj on snema, ne? Kaj ima tu, preglemo mi to.
3: Noro.
0: Kaj šele ga čaka v Rusiji?
3: Kamo te mogo zdaj zaviti? Še bolj okolj se pelati, ali kaj?
0: Ne pojma, nimam se bo razložil, ampak to bo, ne? To bo za en film, res. Ker sploh ti posnetki pa stvari, ki jih verjetno ne smem povedati.
3: Ja.
0: To bo, no, jaz samo verjamem, da bo pač to čim prej, čeprav ne bo niti približno, če po zamišljeni časovnici, ko bo pristal tukaj v domačem Mariboru. Ampak zanimivo, da te imajo takoj za vohuna, ne?
3: Ja.
0: Če bi oni vedeli, kaki smo mi tu.
3: Jaz upam, da ni vsega zbrisa, pa da ima neki saj en posledan, ker ga je F-15 ne, v zraku pričakal,
0: ja.
3: Da pospremo na letališče. Jaz bi se posral, da je govoril.
0: Ja, res, ja. Ker to moraš vedeti, da pride oborožen F-15, ne samo. Ma kuj pune šaržere, veš, pa saj Sidewinder je gor, pa vse ostalo, tak da. Ja, ampak se pravim, če bi vedeli, kaki smo mi, važno samo, da pristanemo, pa da kaj dobrega spijemo, pa bojemo. Pejte vi, kaj čete, kaj te nas briga, razumeš? Tako da ja, bomo spremljali zgodbo še naprej, 6 minut pred 8. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Tako, lako, neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
3: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
6: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Je.
8: Pa klička pri treh imenih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 98.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prisojna ulica v Mariboru bo do 2. septembra zaradi gradnje novega plinovoda popolnoma zaprta na odseku med Temeljskim dolom in Trdinovo ulico, zapora pa bo predvidoma trajala do sredine januarja. Dela bodo potekala v dveh fazah, v času zapore pa bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah prometnega režima sproti obveščali. Vožnja bo zato na tem območju v prihodnjih mesecih otežena, udeležencev prometu pa pristojni pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostmi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Nacionalno preverjanje znanja in matura ostaja tam, a ju nameravajo reformirati. Državna sekretarka Mojca Škrinjar napoveduje tudi manj možnosti za pritožbe na ocene in vzgojne ukrepe ter pripravljalnice za učence priseljence, ki ne znajo slovensko. Ministrstvo želi sprememba pri šolam vrniti več avtonomije. Sindikat državnih organov Slovenije pa nasprotuje predlagani spremembi delovnega časa upravnih enot, po kateri bi bile ob torkih in sredah uradne ure podaljšane do 19. ure, se meni, da za tak ukrep ni dovolj analiz o njegovi potrebnosti in učinkovitosti. Opozarjajo, da bi poznejši delovni čas lahko povečal kadrovske in organizacijske težave, zmanjšal čas za urejanje dokumentacije ter otežil delo zaposlenih, pri čemer enoten urnik ne upošteva razlik med večjimi mestnimi in manjšimi podeželskimi upravnimi enotami.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pa preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa tudi zastoji od Lukovice proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj v tem trenutku 1 ura in 34 minut. To je tudi vse, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme. V Mariboru in Podgorcih je trenutno 18 stopinj, v Pesnici in Radencih pa 17. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8, da je nema in Eger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro
1: in dobrodošli na sredo 26. augusta. Kaj pravita, moja prijatelja?
3: Oh, cute.
1: Cute.
3: Slej.
1: Klok. Jeger, malo preveč ima notpa. Dovolj je, da je Ema to, ne rabimo biti, če mi dva.
3: Meni je všeč, ker.
1: Verjamem, ja, staro je noro, 2026, to je to. Kaj pravita, da bi mi dali ven vabilo za dve osebi za veliko toto street food pojedino?
2: Jaz sem za.
1: Ki bo jutri ob 5, jutri ob 11, namreč se že začne street food festival na Trgolevna Štuklja.
2: In jaz se že ogrevam, danes je minimalno.
1: Je dovolj, da samo danes minimalno je za 3 dni?
2: Ja, za mene, ja.
3: Ma
2: ja.
1: Hitro se ti dela plac, ne?
2: No, ne govori.
1: Ok, v nadaljevanju, pa dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez 8, Nickelback so bili to in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 26. august, dan pred Street Food Maribor, našim mednarodnim kulinaričnim festivalom, s katerim tradicionalno v našem mestu zaokrožimo avgust oziroma ta dva počitniška meseca. Jutri, petek in soboto od 11. do poldne do 10. zvečer, vsega mednarodno. In predvsem jutri ob 5. osrednji dogodek, ker takoj na začetku, to ta street food pojedina, vabila imamo mi in eno vabilo za dve osebi, kaj pravita?
1: Dajmo.
0: Tako kot smo obljubili in med vsemi, ki ste že poslali in še vedno lahko pošiljate, brez skrbi, SMS na 051-220-220, katerega napišete Street Food Maribor in svoje podatke. Ne, med vsemi temi je bila danes izžrebana Nataša. Nataša, dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Živijo.
2: Jo, jutro, zdaj že dobar dan.
0: Okej, okay, tako. Nataša, ti si napisala, da bi prišla na Toto Street Food pojedino jutri o 5, ko se začne Street Food festival na Trgu Leona Štuklja.
2: Ja, seveda.
0: No, seveda. Ampak najprej mi povej, kak je kaj v Šentilu danes zjutraj?
2: Megleno. Se pa že malo kaže sonček.
0: Aha, gužva na pumpi?
2: Ne vem. Ne hodim.
0: Ja, okay, dobro. Okay, zdaj tak je, Nataša, mi smo rekli, glede na to, da je mednarodni kulinarični festival, to imamo mi genialno srečo, da imamo mednarodnega kulinaričnega popotnika,
1: ja.
0: Matica Jegra. Sicer se tok ne spozna na samo vsebino, ve pa, kaj je dobro.
1: Rad pa jem tako.
0: Tako, in Nataša, tvoja naloga je, da ugotoviš potem, kar bo Matic opisal, v kateri državi oziroma kje na svetu je bil, ko je poizkušal to dobroto. Ok?
2: Ja.
1: Dobro. Ok, ajde, Nataša, Matic, pazi. Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
0: Pa jaz imam to zelo rad.
1: Ja, tudi jaz.
0: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedel.
2: Ja, meni se zdi bolj kot Dunajsk, da je Dunajsk, Dunaja.
1: Ja, in kje sem bil, ko sem to jedel?
0: Avstrije, ker če ne bi Nataša, ti ki si iz Šentilja prepostala, ti gre za Avstrijo, bi bilo to malo tak, ne? Imaš rada Dunajskega?
2: Pa jo, da kar pojemo.
0: Se pa te nam teče kri, ne? Pohano, to je to. Nataša, seveda, pravilen odgovor in izvoli vabilo za dve osebi za našo veliko Toto Street Food pojedino. Ogromna miza bo in na mizi preres vsega, kar ponuja Street Food Festival.
2: Je super, najlepša hvala.
3: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: Don't get me wrong, legendarni The Pretenders, ure 10 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je čas, da preverimo še eno stvar. Ali je res, Ema, tebe gledam.
2: Ok, vidim.
0: Tebe gledam, Ema.
2: Vidim.
0: Da v tem času, ko smo bombardirani z vseh strani, ko mora biti vse hitro takoj in zakaj še ni bilo, ne včeraj, pred včerajšnjim, ko več ni nobenega potrpljenja, ko je v eno komunikacija, ko letijo snapi, ko letijo, ne?
2: Jo,
0: ko se pač, to je.
2: To je normalno.
0: Ampak pravijo, da je ta trenutek eden glavnih trendov v svetu, da predvsem mladi, govorimo o generaciji Z, pa tudi starejši, se nekako počasi obračajo v, na, oziroma k, na nek način tradicionalnim metodam komunikacije.
2: Dobre.
0: Kaj so tradicionalne metode komunikacije, kak smo včasih, ko je bila kera všeč ti, ne? Pa nisi hoto klicat, ker
2: kaj,
0: nisi imel droge. Ja, tako, pa nisi hoto, ne?
3: Da bi se ti ata javil na
0: tudi ja, točno to.
3: ja.
0: Ker pol si pač en kovanec za 100 din v Strandbergu v govorilnici. A, da se pač obračajo k temu in da obstajajo dejansko aplikacije, dve sta ta trenutek, ki dosegata neverjetno rast, in sicer tako imenovani Slowtech, se imenuje to, okay. Slowtech aplikacije. Ena je, ki se imenuje Carrier Pidge, torej
3: golob pismo noša.
0: Ja, krajše za goloba, ne? Golob pismo noša. Ki pač potuje kamorkoli že, pač lokacijsko gledajo, približno 100 na uro in ima samo 0,2% možnosti, da se zgubi. Veš, da ga sokol selec rukne ali pa kakanja ali pa kaj. Ne? Res? In pol rabi recimo sporočilo, da pride 9 ur.
2: Kaj?
0: 9 ur da,
3: ja.
0: do svojega naslovnika.
2: Pa,
0: ali pa
2: res?
0: Druga, obstaja še ena aplikacija Roost, ki pa ponuja približno 1000 različnih živali, pod narekovaji seveda, ki prenašajo tvojo pošto. Imaš tudi recimo polža, ki jo prenaša za 0,5 km na uro. Ne? In traja kakaj 2 dni, da pride iz Pobrežja na Tezno, recimo, ne, sporočilo.
2: Ja, kaj te res uporabljamo zdaj?
0: Ja, ba je.
2: Ja, res, ja,
0: recimo,
2: nič.
0: Pazi, samo v avgustu si je aplikacijo Roost naložilo več kot 650,000 uporabnikov.
2: Res?
0: Ja.
2: Zdaj tisto...
3: Ampak ne napišeš tu noter, ne vem, zdravo, pa pošleš, pa kak si, ampak,
0: ampak
3: to napišeš, dragi, ne vem, Robert,
0: Robert,
3: rada bi ti sporočila, da te neizmerno pogledaš, tak lepo, ne na dolgo.
2: Ne,
3: ja.
2: To bom jaz uporabljala, če mi nekdo ne bo všeč in ne bom mogla napisati, veš, isto noče mi s tabo ven, bom poslala s polžom. In bo robo, ne vem, koliko dni, da dobi.
0: Ja, tako da vmes, tega vmes dvakrat že mine, ne? Pol veš, ti pošleš, ne, vržeš trnke, pol pa čakaš te dni, da dobiš odgovore. Mi je poseben feeling v
3: Ema,
0: tem, ne?
3: Ema, boš uprabljala to?
2: Ja, grem se zdaj naložiti.
0: Idi se naložiti, malo pa testiraj. Ampak, ko se menimo za službo, da ne bi to slučajno uporabljala, ne? Ker tudi pa ne bomo čakali. Važno je, da se imate radi.

0: Tončak, kajde je vás to tými žicom?
1: Ja, majster zväzac, no hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
0: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajnco?
0: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
0: Ne, di meni splošno.
5: Vstop je prost.
6: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
7: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
6: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
7: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpeli ga danes.
6: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
7: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
8: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
9: Ti pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
0: Ja, v korenčku.
9: Kak v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
9: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža. Toti radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo domnevne milijonske goljofije, v kateri so štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice osumljene, da so s ponarejenimi listinami banke omogočile nakazilo približno 9,8 milijona evrov. Denar bi naj na to prek več slovenskih in tujih podjetij nakazovali na različne račune. Stanovanski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja ali pripravlja 28 projektov, s katerimi naj bi pridobili skupno 2221 novih stanovanjskih enot, njihova ocenjena vrednost pa je skoraj 492 milijonov evrov. Iran in Oman pa sta po več tedenskih pogajanjih dosegla napredek pri iskanju rešitve za ponovno vzpostavitev varne plovbe skozi Hormuško žino, zdaj se zunanja ministra razpravljala o začasnem tranzitnem koridorju in odstranjevanju min. Pa preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Ljubljani zamuda 13 minut, proti Mariboru 17 in še vedno zastoj tudi od priključka Krtina proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 13 minut. V tem trenutku drugih posebnosti ni. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, prosim pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol deveto, da je nema in neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in v nadaljevanju o enem spektaklu, ki bo zelo kmalo že pojutrišnjem v petek pod Pohorjem. Kaj točno, kdo vse vemo, ne, za kaj gre.
2: Absolutno.
1: Ja, tako ste se zagotovo že pozanimali, sploh če vas zanima, dogodek konec poletja 2026, ampak več informacij v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 9 in kot obljubljeno smo rekli, bomo povedali več o enem spektaklu, ki se obeta ta petek pod Pohorjem, torej pri hotelu Arena Open Air, koncert konec poletja 2026, Adi Šoše in Bruno Rački prideta, Enis, Admirale Vent sta tukaj, Jan in Alen, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha, vidiš, kak sta, pripravljena.
2: Na trnih.
3: Usklajena.
0: Finale je zdaj, ne, finale vseh priprav, ampak dajmo najprej, morda samo, je bil kar verjetno malo tako razmišlja človek konec poletja, povsod je nekaj, ne, dajmo mi dva narediti na največjem prizorišču, ki je, dajmo narediti koncert, tako da čestitke za pogum in odločitev je bila prava, kot kaže, ne?
3: Ja, hvala lepa. Ja, v bistvu, to je najin prvi event skupnje. Da smo rekla, če gremo prvič, zakaj ne bi šla all in. Da vidimo, če bo bo, če ne bo, ne bo. Zaenkrat se kaže super, no, tak da mislim, da smo ujela prava glasbenika, top prostor oziroma arena pod Pohorjem. Jaz mislim, da ne moramo boljšega prostora dobiti. Tako da, jaz mislim, da bo en super dogodek. No.
0: In ob tem ne smemo pozabiti, da bo tudi vreme genialno.
4: No, to sem hotel povedati, ja, tudi kaže, da ne bo padalo. Tak da
0: absolutno, najbolj topel dan v tem tednu.
5: Hvala Bogu, zgleda, da bo res lepo. Tak, najbolj topel dan tega tedna. Tako da se že veselimo, priprave so v polnem teku.
0: Ja, bi rekel, ja.
4: Spita nas, daj ne, neke
5: fest. Malo.
4: Ja, se bo ta pol.
3: 5-3 urce dovolj.
0: Okay, torej, najprej bo na odru Bruno Rački, ne?
5: Tako je, Bruno začne ob 9 in bo do 11, potem pa ob 11:30 pride na oder Adi Šoše.
0: Aha.
4: Še pred tem pa je en DJ ali nekaj?
3: Ja, ob 7 začne v bistvu.
0: No ja, da se ne počasi dviguje celo vzdušje.
3: 7 odpiramo vrata, tako da imamo dovolj prostora, da pač ljudje vsi pridejo, da si zagotovijo svoje mesto. Potem pa ob 7 je DJ Filip do 9 ure, da malo se greje, ozračje.
4: Tako,
3: pa,
4: da ješ malo zraven migaš.
3: Začnejo migat, plesat, potem pa ob 9 tista prva akcija.
0: Tako, in zdaj sploh Adi Šoše je v bistvu mednarodna zvezda. Ne? Če pogledamo seznam njegovih razprodanih dvoran praktično po vseh kontinentih, dobro, zdaj za Azijo, ne vem, definitivno Evropa, Amerika, Avstralija, v bistvu...
3: Ja, v bistvu... Imela smo srečo, no, da se nam je poklopilo glede datumu, ko smo kontaktirali, da glih ta 28 je bil prost. Potem pa tudi Bruno Rački, njega smo ujeli v bistvu v tistem terminu, v bistvu vzhajajoča zvesta, potem pa tista pika na ipa, tako ste rekli, Adi Šoše, res razpoda dvorane. Jaz mislim, da je en lepših glasov na tem jugo in da jaz mislim, da bo res vrhunsko. No.
0: Ja, glede na to, kako zanimanje je, ali je res informacija, ali drži informacija, ki sem jo nekje slišal, da je

0: 80% prodanih kart šlo damam.
1: Ja, to pa drži. Jaz bi rekel celo več. Mogoče proti 85-90. Ja.
2: In vsi samski fantje, dajte taktično.
3: Zdaj kar kupit, pa tudi vi it, ne?
1: En navik, ne?
0: Eni kazani na očitno, samo.
4: Tako. Če, kdaj šansa zdaj?
1: Nemo s prsto kazani.
0: Ja, ne, zdaj, ampak pač pod povorjem v petek. Tako. Dejstvo je, da sta samo še dobra dva dneva, oziroma dva dneva in 10 ur, pa nekaj par minut do začetka dogajanja. Dajmo še malo povedati o tem, če se bomo še deležni tam pod koncertom. Ok, ja, super muzika, smo rekli najprej DJ, potem Bruno Rački, potem Adi Šoše. Enih 1600 ljudi, ali koliko je na prostoru predvidenih?
4: Okoli 1000, ja, ti malo čez 1000,
0: pardon, ja.
4: Tu nekaj predvidevamo, da bo. V bistvu vsak si lahko zagotovi še vedno svojo mizo.
0: Aha,
4: imamo tudi VIP prostor.
0: Mizo?
4: Tako je, mizo na regular mizo in pa VIP mizo, v bistvu. Aha. Zakaj? Ker smo oder obrnili proti hotelu Arena.
0: Aha, okay.
4: Tako da smo tudi omogočili to možnost, ob tem pa si tudi lahko vsak zagotovi svojo hotelsko sobo. Je res, da še jih je ostalo zelo malo.
0: Aha, okay.
4: Ker smo tudi to vključili v možnost stopnic, da si lahko tudi kupijo hotelsko sobo in v bistvu iz balkona gledaš ti koncert.
2: Ali aranžma torej.
4: Okay. Ja.
0: Za samske fante.
1: Se navežemo na prejšnje.
0: Ampak verjetno bo kar nekaj obiskovalcev koncerta, tudi ki niso zdaj neposredno iz Maribora in okolice.
1: Ja, ne, mislim, da karte kako je, iz cele Slovenije, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Par kart je bilo prodanih tudi v Avstrijo.
0: No, evo.
1: Tako da pričakujemo lep, prijeten konec. Konec poletja.
0: Za parkiranje je poskrbljeno tudi?
4: Ja, pod Pohorjem dovolj parkirišče, neposredno pod hotelom Arena, eno veliko parkirišče, potem pa še tam pridrži.
0: Ok, tako da ne bo problema. Ne? Ali je še karkoli, kar moramo pred tem dogodkom, ta petek zvečer, pred tem spektaklom v bistvu pod Pohorjem vedeti?
1: Pridite pravočasno na prizorišče. Vse ostalo bomo poskrbeli mi.
0: Okay. In to vrhunsko, kot smo slišali, tako da bo to res en dogodek, po katerem se bo kovcalo po še. Tako da, Jani in Alen, ja, želimo vse dobro pri izvedbi in verjamem, da se vidimo tudi v totem studiu še v prihodnih projektih. Je tak?
4: Definitivno. Hvala za povedanje.
1: Hvala lepa.
0: Ja, se vidimo v petek zvečer pod Pohorjem.

0: 5 minut preslabih. Slabih 5 minut pred 9, samo povem, če morate ki biti ob 9, manj kot 5 minut je do takrat.
1: Tako da laufajte.
0: No.
2: Ja, no,
0: kaj? Kaj češ, glej, jaz vedno pravim tak boljše sprejeti, da si prepozen, pač te javiš, kot pa da nekaj siliš. Zakaj bi si, ne, pretegnil zadnjo ložo ali pa se kaj naredil? Ali
1: malo
0: pa...
1: bolj hitro sto.
0: Ne, ne rabiš. Pač, kaj nisi premislil, včasih se pač zgodi. Še zadnjič danes želimo, da je Nemaj Neger. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, če ste zamudili današnje jutro vsak dan, podcast od tega jutra v naši audio špajzi in kjerkoli že zajemate svoje podcaste, tak da vabljeni, da prisluhnete, sicer pa spet jutri zjutraj o 17:30, pa čudovito sredo želimo.
3: Če je fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Ali pa onega si ču?
5: Tuti radio Maribor.
3: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Če samo že in je lepo, ne?
6: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
4: Kaj več krajnco?
6: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
6: Kaj to na mene leti?
4: Ne, tak na splošno.
6: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost. Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vstop je prost.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Še pol minute in ura bo 9.
5: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo domnevne milijonske goljofije, v kateri so 4 osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice osumljene, da so s ponarejenimi listinami banki omogočile nakazilo približno 9,8 milijona evrov. Denar naj bi nato prek več slovenskih in tujih podjetij nakazovali na različne račune, ter del sredstev dvigovali v gotovini, s čimer naj bi poskušali prikriti njegov izvor, zato so osumljeni tudi pranje denarja. Policija je v postopku zavarovala okoli 6 milijonov evrov in jih vrnila v škodovanji banki, preostalih približno 3,75 milijona evrov pa je bilo po njihovih ugotovitvah dvignjenih ali porabljenih. Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja ali pripravlja 28 projektov, s katerimi naj bi pridobili skupno 2221 tisoč novih stanovanjskih enot, njihova ocenjena vrednost pa je skoraj 492 milijona evrov. 4 projekti so že v gradnji, 6 je v postopku javnega naročila, med njimi tudi prva faza soseske Novo Pobrežje v Mariboru. Predsednik uprave sklada Črtomir Remec pričakuje, da bodo z ugodnejšimi ponudbami in umiritvijo razmer na gradbenem trgu stroške uspeli znižati, sklad pa je za pospešitev stanovanske gradnje v zadnjih letih prejel tudi 226 milijonov evrov do kapitalizacije. Iran in Oman sta po več tedenskih pogajanjih dosegla napredek pri iskanju rešitve za ponovno vzpostavitev varne plovbe skozi Hormuško ožino, saj sta zunanja ministra razpravljala o začasnem tranzitnem koridorju in odstranjevanju min. Oman upa, da bodo kmalo določili praktične ukrepe za varen prehod ladij, medtem ko naj bi vprašanje dolgoročnega upravljanja ožine in trajne rešitve uredili pozneje.
7: In aktualno na naših cestah.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in pol. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: 18 stopinj v Mariboru, 18 v Zavrču in 18 tudi v Litmerku. Pretežno jasno bo danes, pretežno jasno bo jutri in pretežno jasno tudi v petek, medtem ko temperature vsak dan višje. Danes in jutri do 30, v petek recimo do 34 stopinj.
9: Sašinih 9 ob 9.
7: Pol ure pauze za same najboljše. Dober dan!
12: Zdravo!
7: Saša in Anja svetujem pa tisto pomembno, to ti hudi hiti. Prvih 9 je vedno brez pauze, za lepo sredo, za lepo toto dopoldne. Privoščili si bomo Natašo Bedingfield, Inner Circle, Olivia Dean in že malo po kitari tudi Somber. Definitivno z enim od toti hitov poletja 2026, tu je Home Wrecker. 3 minute čez 9, akcija!

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Man I Need. Druge runde pa poletno. 26. august je in to je tudi Žan Serčič v 9 ob 9. Medtem ko na cestah, previdno in počasi prosim v Vidoncih na Goričkem, tam na vas preži radar. Popolne prometne informacije ob taki družbi pa čez 2-3 minutke.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Hej, male in velike veveričke!
3: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
2: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
3: Na od

0: Rece pole na ulenartu.
1: Nou auto, brez čakanja, pa brez kompliciranja.
2: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
1: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
2: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
1: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
2: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja.

0: ker už tako luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Minuta še manjka do pol desetih, Anja pa točno ve, kaj se dogaja na naših cestah.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Radar na stojalo je v Vidanovcih previdno tam, policijska kontrola pa na vas preži pri osnovni šoli v Lendavi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: In še aktualne temperature, 20 stopinj v Mariboru, 20 jih imate tudi v Podlehniku. Do 30 je napovedanih za danes, vreme bo stalo večinoma sončno in do petka, ko lahko pričakujemo tudi do 34 stopinj podobno.
2: Sašinih 9 ob 9. Vsak dan.

0: Še malo, lepo poletje na Totem Radiu. En za drugim smo z dopustov in nazaj je tudi Toti reporter Milan. S tem tednom nova sezona, nove zgodbe in tudi danes premierno ne je zamuditi točno 10:50.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutri sem lačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Tutti Radio, Tutti Hiti. I took the long road across the ocean.

0: Čakali in dočakali, 7 minut je pred 10, to ti reporter Mila, nova sezona in nova zgodba.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Trubarjev, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan. Tema jasno da, kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizatorjev, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, men se modi.
0: Ja, dobro dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem, ja, zaki so drevesa.
2: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podedli, mora tu biti.
1: Ja, štore vidite tu, da so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je. Kaj si je domov odpelo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, omare si bo naredil, ne? Pa za štenge, kostan.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi. Res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigrad.
2: Ja, najprej, a veš, da se ne bo doma hoblo v stanovanju. Mam bo po hoblo, pa pol ne. Ker tudi par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi toti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Hej, pa ja javli, pa bi jaz to podrpa spucu, pa odpelo, zdaj tako žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa nihal, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ne, ni. Ja.
2: Kaj pa, gremo domov, kaj čemo.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
3: So kostan požagali,
0: smreko.
3: Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: Pozor Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kak?
1: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: 3, 2, 1... Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Še pol minute in ura bo 10.
18: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih sil služb KNAUS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije izhaja iz dnevnega reda. Spomnimo, sejo je predsednica KNAUSa Janja Sluga sklicala pred tednom dni, po tistem, ko so se v javnosti in delu politike razširila ugibanja in namigovanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Za izvode slovenske ustave, ki bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v tem šolskem letu prvič razdelilo prvošolcem in dijakov prvega letnika, bo država odštela 16 940 evrov. Za zastave bo država odštela 23 997 evrov, so sporočili. Naklada ustav je bila 45 000 izvodov v slovenskem jeziku in 1000 izvodov za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti. Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da želijo simbolno popotnico ob začetku nove izobraževalne poti mladih približati vrednote, na katerih temelji naša demokratična in pravna država. Samo Jeranko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem plavanju na Karibih osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Kot je dejal, je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti je bil diskvalificiran.
20: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
21: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: In še vedno nekaj radarjev in zastojev na naših cestah.
19: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Kretino in Domžalami proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Nuršincih, radar pa je na spodnjem Kamenščaku pred križiščem za Cezanjevce previdno tam. Spomnimo pa še na radar na Stojalo v Vidanovcih in na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno pri osnovni šoli v Lendavi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite zite še kak radar uviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
23: Nepremicnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
22: 23 stopinj v Mariboru, 23 v Kicarju in 23 tudi v Zgornjih Žerjavcih. Danes bo šlo nekje do 28, jutri do 30 stopinj, v petek že 34, medtem ko bo vreme od danes do sobote vsaj delno do pretežno jasno.
25: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
22: In tudi Totimi hudimi hiti, seveda 26. avgust je danes. Let's pretend it's not the end of the world. In tu so tisti naj toti hudi poletni hiti, tudi Miley Cyrus je zraven, sicer pa 2:50, lepo dopoldne in lepo sredo na Totem radiju, tudi Saša in Anja sva tu.
26: Zdravo!
22: Zdravo!

0: Taylor Swift in še zadnji dnevi poletnih počitnic. Kam je to spet letos odletelo? Upam, da ste spočiti, posončeni in da ste vaše najmlajše peljali tudi kaj tukaj k nam k Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Še danes in do ponedeljka bodo tam v Domu ustvarjalnosti mladih, zabavnimi ustvarjalnimi delavnicami pa seveda izleti. Danes je to recimo na ranču, spoznavajo konje, jahajo se, igrajo, je pa plan narejen tudi že za jutri. In če jih boste pripeljali, Sara Irman Kolar.
1: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij, tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13:00 uro z nami. Vsi ostali pa v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8:00 in 16:00 uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Odlično. Jutri v petek in ponedeljek še torej počitnice Zvezo prijateljev Mladine Maribor, delavnice seveda brezplačne, medtem ko za izlete in za prosta mesta vse informacije na spletni strani zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

mesto, tvoj rádio. Same najboljše, odvedno.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Naše poletje.

0: Öf raz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu.
9: Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
14: E2e.si.

0: 11. ura, Anja, stanje na cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Radovcih in pa v Noršincih, spomnimo pa tudi na radar, ki je še vedno v Videnovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: 24 stopinj v Mariboru, 24 v Sveti Ani in 24 v Nivercah. Pretežno jasno bo danes in potem zelo podobno tudi še jutri pa v petek, medtem ko temperature vsak dan višje. Danes in jutri nekje do 30, v petek do 34 stopinj.
2: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od petka.

0: 15 minut še do 11, če ste slučajno na cestah počasi.
1: To ste sporočili iz cest.
2: Zdravo, Jože, na tej strani. Javodni radar v Podvicah. Nekaj se rituja.
1: Najlepša hvala za informacijo. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
11: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
10: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
11: Informacije in vstopnice na konec poletja.si.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 2 minuti čez 11.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pristojna ulica v Mariboru bo od 2. septembra 2026 zaradi gradnje novega plinovoda popolnoma zaprta na odseku med Melskim dolom in Trdinovo ulico, zapora pa bo predvidoma trajala do sredine januarja 2027. Dela bodo potekala v 2 fazah, v času zapore pa bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah prometnega režima sproti obveščali. Vožnja bo zato na tem območju v prihodnjih mesecih otežena, udeležence v prometu pa pristojni pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa so izpostavili povečano rabo zaslonov in manj kakovostno komunikacijo v družini. Strokovnjaki so poudarili, da raziskave kažejo, da ima v predšolskem obdobju govorno jezikovne težave 30% otrok starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih več kot polovica ne obiskuje logopeda. Po podatkih ministrstva se je število otrok z govorno jezikovnimi motnjami pred 10 leti gibalo okoli 1000, v lanskem šolskem letu je bilo takšnih učencev 2577. Na Pomurskem sejmu se danes zaključuje 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je letos prvič potekal 5 dni. Sejem je tudi tokrat ponudil številne strokovne dogodke, predavanja, predstavitve in tekmovanja. Predstavilo se je 1690 razstavljavcev iz 36 držav, Agra pa je povezala področja kmetijstva, živinoreje, gozdarstva in živilske industrije, ter obiskovalcem ponudila vpogled v mehanizacijo, digitalne rešitve, semena, sredstva za zaščito rastlin, opremo za predelavo hrane, živilske izdelke in živalske razstave.
2: Še situacija na naših cestah.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. To pa ste sporočili iz cest.
6: Zdravo, Jože, na tej strani. Javodni radar v Podvicah.
15: Najlepša hvala za to obvestilo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
2: In še aktualne temperature, 25 stopinj v Mariboru, 27 v Selcah. Danes in jutri bo šlo nekje do 30, v petek celo nad do 34 stopinj, vreme pa tako kot danes, tudi jutri vsaj delno, če ne večinoma sončno in jasno.
16: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
2: Čim lepše dopoldne vam želiva Zanjo, zato pa imamo tote poletne hite. Cher, Hendrix, Gigi D'Agostino in predvsem tem še Fun. 5 minute čez 11. Dober dan.
15: Zdravo.

0: več kot leto dni je trajalo, da lahko damo zdaj še kaj drugega v avtu.
1: Ja.
0: To pač je z malimi otroki. Huntrix in Golden na Totem radiju. Dajmo mi še malo pogledati, kaj pa se danes recimo dogaja v Mariboxu.
2: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Pa če smo že pri najmlajših, tudi danes jih čaka Dino film s tačkami na patrulji, trije termini med 15:30 in 17:30. Svet igrač 5, Vajana, Minjoni in pošasti, poskrbljeno je torej za vse. In
1: tako.
0: Verjamem, da še za marsikoga velja in pride v poštev tudi novi Spider-Man. Nov dan vas čaka danes prvič ob 4, pa potem 10:50 celo v 3D tehnologiji, če bi jim vse skupaj še malo popestrili, da bo malo drugače in malo bolj kul. Cool. In pa še en hit leta, ki si ga je treba pogledati, preden enkrat odleti iz poreda. To je seveda Odiseja, morda celo film letošnjega leta, tako da ne zamudit. Danes vas čaka v Mariboxu 15:50. Se vidimo!
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Raz.
3: Intenzivnost poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In to ta osvežitev.

0: Offenbach in še več tudi hudih hitov, tudi po 12 pri Anji in Tomažu.
1: Če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
2: Seveda.
1: Okay. Naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede je Mr. Sexo Beat od Aleksandre Sten, jaz najprej pomislim na komara.
2: Na komara?
1: Ja.
2: Pa res, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
4: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Hej, male in velike veveričke!
9: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
8: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
9: Na

0: Polena v Lenartu.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pogaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Dve čez pol dvanajsto, Anja, je kaj takega na naših cestah?
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, to pa ste sporočili iz cest.
13: Zdravo, Jože, na tej strani. Javodni radar v Podvicah, nekaj smerituja.
12: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
11: Okoli 27 stopinj pa trenutno po našem koncu Slovenije in nekje do 30 še lahko pričakujemo. Tudi jutri temperature podobne, v petek pričakujemo do 34 stopinj, medtem ko bo vreme danes, jutri in v petek vsaj delno do pretežno oblačno.
10: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Hitni Houston na Totem Radiu, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: In smo za eno konkretno večerico.
1: Seveda smo.
0: Seveda, jutri v petek in soboto na trgu Levna Štuklja, Street Food Festival Maribor. 5 kart imamo za Street Food pojedino, ki bo jutri o 5 popoldan. In 2 sedeža sta danes zjutraj že šla, ko so ugotavljali, v kateri državi je bil naš kulinarični popotnik.
2: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedla, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
3: Pa jaz imam to zelo rad.
2: Ja, tudi jaz.
3: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo?
4: Ja, meni se zdi bolj kot Dunaj, da je z Dunajsk, Dunaja. Ja.
2: In kje sem bil, ko sem to jedel?
3: Avstrije!
0: Bravo, Nataša. 2 sedeža podelimo spet v Fras in Medvaršovu. Dajte se prijaviti prek SMS-a, Street Food pa ime in priimek, pošljete sporočilo na 051-220-220.
5: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
5: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na odru pa čarodej Luka, čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
6: Pričnemo ob 10.
5: Veveričkin dan.
0: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
15: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
15: Yeah.
14: Pa klička pri treh hibniki.
15: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
15: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: In je minuta čez 12.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski policisti so bili včeraj v večernih urah obveščeni o voznikih mopedov, ki naj bi na območju študentov kršili cestno-prometne predpise. Na prijavo so se nemudoma odzvali ter na območju obravnavali dva mladoletna voznika mopedov. Pri obeh so z merilnikom ugotovili, da mopeda občutno presegata dovoljeno konstrukcijsko hitrost 45 km/h. Prvi je namreč dosegel 77 km/h, drugi pa kar 81. Policisti so vozili zasegli, zoper mladoletna voznika pa sledi obdolžilni predlog. Policisti ob tem opozarjajo, da se mladi v poletnem času pogosteje zbirajo in preizkušajo svoja vozila, pri čemer ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Napovedali so nadaljevanje poostrenih nadzorov, starše pa pozivajo, naj otroke opozorijo na nevarnosti neodgovorne vožnje in pomen spoštovanja cestno-prometnih predpisov. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so v torek sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v Združenih državah Amerike, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti narastlo. Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pa so sporočili, da so imeli v mariborski porodnišnici pester teden. V preteklem tednu so namreč pozdravili 34 dojenčkov in sicer 14 fantkov in 20 deklic. Posebej vesel je bil teden zaradi rojstva kar dveh parov dvojčkov. Ob tem so poudarili, da vsako novo življenje prinese neizmerno veselje, upanje in ljubezen. Zahvalili so se vsem staršem za zaupanje in jim iskreno čestitali.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Ceste, Anja.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Čudovito vreme v Mariboru, prekrasna modra barva je nad nami, jasno je zunaj, 26 stopinj, imamo Lovrenc na pohorju 24, jutri pravijo, da bo sprva jasno popovdne, nekaj oblakov na nebu, 31 stopinj bo, podobno vreme bo tudi v petek s kakšno stopinjo več.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
0: 5 čez 12, Anja in Tomaž sva tu, zdravo.
2: Zdravo.
0: Marko še vedno na dopustu in prav je tako, tudi mi bi, če bi lahko.
2: Točno tako.
0: Tudi plačo bi imeli tako, ko Fras, če bi lahko.
2: Tudi to, ja.
0: Pa še kaj bi se našlo.

0: Kiss.
1: Kaki kralj, princ in Kiss. Na, to tem radio 11 minut čez 12, pa je ura. Preden gremo dalje z muziko na hitro, samo pogledamo, kaj imamo danes. O, Anja.
2: Zdravo.
1: In danes, seveda, glavna tema je logično Street Food Festival, ki se bliža nezadržno. Danes je, kaj danes? Sreda.
2: Sreda.
1: Jutri že tota Street Food pojedina ob 17. uri na trgu Leona Štuklja. Če bi šli, dajte se prijaviti z besedno zvezo Street Food in svojimi podatki. Na nič 51-220-220 pošljite SMS in vas danes izžrebamo, ker tudi danes mi dva podeliva dva zica še.
2: Ja, tako.
1: Da, spet sem
2: tak,
1: se zaslina.
2: Hitro se prijaviti.
1: Hitro se prijaviti, sicer pa tudi čakamo, da se Matic Jeger javi z Tezna, kjer gradijo tisti nov zdravstveni dom, da vidimo, kaj se dogaja, če so pripeljali že gips ali še ni treba.
2: Tako.
1: Tako da to čakamo. To je zdaj prvo. Drugače pa se dajte prijaviti in pa seveda ne pozabiti. Ogromno totih hudih hitov tudi danes.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, 12 čez, oziroma 20 čez 12, tako. Anja in Tomaš so tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: In naslednji komad, ki ga bomo slišali, je v bistvu star že, zdaj če prav zračunam, 12 let. Uh-huh. Ampak je v bistvu nov komad.
1: Se pravi staro nov.
0: Ja, staro nov je. Namreč Martin Garrix in Ed Sheeran sta sodelovala že leta 2014 in naredila ta komad, ki ga bomo slišali, naslov je Repeat It, ampak založbe so neke mutle in nista smela nič izdati, nič. Zdaj pa sta.
1: Super.
0: Ah, evo, tu imate, ne, sta rekla. Tak, zdaj pa bomo poslušali in ni švoh, moram narečiti.

0: Tonča, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pozor, Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
6: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
7: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
6: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
11: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
10: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
11: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
10: Vstop je prost.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Je kog?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Olgica, servus, ki imaš deda?
13: Se te veš, ki je?
0: V gostilni?
13: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
13: Tam med keramiko pa tuž kabina mi sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
15: MCK.
14: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
16: Preverimo stanje na cestah, Anja.
17: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: 26 stopinj in prekrasno jasno vreme v Mariboru, 26 tudi Nunska graba v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj oblakov, 31 stopinj bo, v petek okoli 32, vreme pa bo podobno kot jutri.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
0: 12:32 minut kaže ura, lepo sredo želiva Anja in Tomaž.
3: Lepo sredo.
0: In pazi, kaki komad imam za tebe, Anja.
3: Uhu, super.
0: Evo, ker plešit

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends. Še čisto malo, pa september dejansko pride.
1: In tudi hitro bo minil.
0: Ja, in pol bo že oktober. In pol že november.
1: Pol smo že v veselem decembru.
0: Ja, oh, Jesus.
1: En, dva, tri bo.
0: Ampak tak pač je, ne gre drugače. Matic Jeger, ki ga poznate tudi kot gosta, novinarja v totem jutru, ne, je v tem trenutku na terenu, mislim, da na Teznu, kjer gradijo novo zdravstveno postajo. Matic, izvoli.
2: Zdravstvena postaja Tezno raste, kmalo bo končana, kdaj točno bo končana, kdaj bo predana uporabi, pa Jernej Gruber, vodja projekta iz Mariborske občine.
3: Trenutno smo sredi gradnje, praktično eno leto od začetka, eno leto do konca. Zaključujejo se gradbena dela, pričenjamo z obrtniškimi in inštalacijskimi deli. Napredujemo praktično skladno z planom, tako da pričakujemo, da bomo z gradbe

0: Kar se tiče denarja, vse štima, smo kaj dražji ali smo v okvirih?
1: Zaenkrat smo v teh okvirih, kot je bilo zastavljeno po dokumentaciji. Celotna investicija je ocenjena na 20,5 milijona, 15 milijonov tega so gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in smo v okviru, ki smo si ga zastavili.
0: Odlično, najlepša hvala. Torej, Anja, Tomaž, malo bo tukaj lepi prostori za družinsko medicino, pediatrijo, še marsikaj drugega, tako da lahko se veselimo. Do takrat pa bomo mogli še malo potrpeti.
2: Ja, čudovito, evo, fajn, da so zaenkrat še v finančnih okvirih in tako? Pa seveda se veselimo, ker teh prostorov nikoli ni dovolj.
3: Se strinjam.
2: Tako da, evo, najlepo za zida, pa bomo lahko hodili.
3: Tako, se veselimo.
2: Kašlat. V čakalnico.

0: Še 100 let bi lahko trajal ta solo Dire Straits in Sultans of Swing iz leta 1979, izvrsten komad. In gremo preveriti, kaj pripravljajo za jutrični počitniški dan pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga.
1: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij. Tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13. uro z nami. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8. in 16. uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Čudovito, evo, spet nekaj zelo zanimivega. Upam, da se bodo otroci imeli fajn. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na

0: na Ulenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura je 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski Evropark je ob 26. obletnici predstavil naložbe, novosti in načrte za prihodnost. V letih 2025 in 2026 so investicije skupaj presegle 10 milijonov evrov, med drugim v prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejše hlajenje s tovarno ledu v poletnih mesecih. Evropark tudi po 26. letih ostaja usmerjen v razvoj in prilagajanje spreminjajočim se pričakovanjem obiskovalcev.
3: Slediti potreba in željam naših obiskovalcev. To je tista ključna usmeritev, ki seveda zahteva, čeprav jo lahko povemo v enem stavku, ampak za njo stoji kar nekaj dela in pa razmišljanja in snovanja raznih korakov in strategij, da bomo ja vedno napravili čim bolj prav korak.
2: Je povedala center menedžerka Simona Mandl. Ob 26. rojstnem dnevu bodo med 3. in 5. septembrom pripravili glasbene nastope, otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro. Praznovanje se začne 3. septembra z nastopom ansambla Saša Avsenika. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je na sejmu Agra povedal, da kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da na ministrstvu skupaj s pristojnimi iščejo načine, da znižajo cene kmečke nafte. Cigler Kralj je ob tem še spomnil, da bodo kmetovalcem namenili več kot 8 milijonov evrov pomoči ob draginji mineralnih gnojil in nafte, pri tem pa naj bi bila sredstva izplačana do konca leta.

0: Še na ceste.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Čudovito, modro nebo nad Mariborom, jasno vreme imamo 27 stopinj zunaj, Vrhole prav tako 27, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblako, 31 stopinj je napovedanih, podobno vreme tudi v petek, takrat morda kakšna stopinja več.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
2: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
1: Ne pozabiti na street food pojedino, ki jo pripravljamo spet za vas jutri ob 17. uri na trgu Leona Štuklja in še vedno imamo nekaj sedežev prostih, tako da dajte se prijaviti, če bi radi šli malo poskusiti. V bistvu od vseh ponudnikov vse.
5: Tako in tudi za pit bo.
1: Ja, evo, na nič pite na 220 220 lahko pošljete SMS s svojimi podatki in ključno besedno zvezo street food. Ok?
5: Ok.
1: Vse jasno. No, dajte, da ne bojo drugi jedli namesto vas.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Dobrih 10 čez 13 in to je seveda čas za profesorja Križaniča. Preden nadaljujeva, profesor, prosim, poglej ven skozi okno, kaj te to je? Jaz prvič vidim to.
2: Kaj pa?
1: Neki novi busek, mali.
2: A ja vidim samo en kos, ga.
1: Tu vidiš, kak je? G5, neki,
2: mini.
1: Skoda ga je stišal nekdo. Buhtl.
2: Ne vem, prvič vidim.
1: Jaz tudi. Jaz gleda, gre za novega, nekega.
2: Praviša mojega brata, on se vozi.
1: Ja, verjetno ve, ja.
2: Verjetno ne. Ok, danes seveda ne moremo mimo žalostne novice, da se je včeraj v 81. letu poslovila Dolly Parton.
1: Ja.
2: In nekaj stvari treba o njej povedati. Nekaj ste vedeli, nekaj mogoče ne. Ampak Dolly Rebecca Parton se rodila 19. januarja 1946 v Tennesseeju kot, pazi, četrta od 12 otrok. Pela je v cerkvenem zboru in že kot otrok pisala pesme in se pri 10 letih že pojavila na lokalnem radiju. 10 let.
1: Ja, pri 13 menda je svoj prvi komad izdala že.
2: Tudi.
1: Snemala, ja.
2: Dan po končani srednji šoli se je preselila v Nashville in zakaj to razlagam, ker je ta isti dan spoznala Karla Dina, ki je kasneje postal njen mož in skoraj neverjeten podatek, da sta se poročila leta 66 in ostala skupaj do smrti, torej njegove, on je lani umr, torej skoraj 60 leti, kar je danes v Hollywoodu
1: nemogoče.
2: Skoraj ne, science fiction, res. Velik preboj je prišel konec 60-ih, ko se je pridružila televizijski oddaji Porterja Wagonarja, kateremu je ob slovesu leta 74 napisala pesem I Will Always Love You. Mm. In skoraj 20 let kasneje je Whitney Houston podrla vse rekorde, ko je priredila to njeno skladbo. Ne? Zanimivo, nikoli ni prodala avtorskih pravic Dolly. Je ne. Videla je. Ne?
1: Je pa zaradi tega, ker je Whitney izdala ta komad potem, nesramno obogatela.
2: Obogatela, še bolje.
1: Ja.
2: Zraven glasbene in filmske karijere je bila Dolly tudi uspešna poslovna ženska in leta 86 odprla Dollywood, zabaviščni park, v domačem Tennesseeju, ki je še danes ena največjih turističnih znamenitosti tega dela Amerike. Neverjetno pa nisi vedel, da je najlepši del njene zapuščine Imagination Library.
1: Ne.
2: To je leta 95, oziroma leta 95 je ustanovila program, ki otrokom brezplačno pošilja knjige od rojstva naprej. In iz takega majhnega projekta je zrasel mednarodni program, ki vsak mesec otrokom razdeli več kot 2 milijona brezplačnih knjig. Navdih je dobila zato, ker njen oče je zelo, zelo slabo pisal in bral.
1: Super.
2: Ja. Prodala je več kot 100 milijonov plošč, napisala čez... To sem moral preveriti, če je štima, pa je čez 3000 pesmi.
1: Ja, to sem nas tudi videl.
2: Ja, jaz skupaj, 3000 komadov.
1: Kaj to?
2: Bila je prva country izvajalka v zgodovini, nominirana za vse 4 najpomembnejše ameriške nagrade, ki jim rečemo skrajšeno EGOT, to so Emmy, Grammy, Oscar in Tony. Osvojila je 10 Grammy, dobila Emmyja, na do Oscar in Tonyja, pa kljub nominaciji ji ni uspelo priti.
1: Ja, pa dobro.
2: No, ja.
1: Okej. Okay.
2: Danes bomo slišali ne samo enega izmed njenih največjih hitov, pač pa eno največjih country uspešnic vseh časov iz leta 73, torej Dolly Parton in Julianne.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, aqua park, počitnice.
3: In to ta osvežitev. Osvežitev.
4: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Street Food Festival je že pred nosom, v bistvu, ne? Lepo zdrav, mimo grede, Anja in Tomaž sva tu.
1: Zdravo.
0: Jutri v Mariboru na trgu Leona Štuklja se prične vse skupaj in ob 17.00 tudi leto za vas pripravljamo toto Street Food pojedino. In danes zjutraj je dva sedeža odnesla oziroma zasedla poslušalka Nataša.
2: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedla, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Okay. Kje sem bil, ko sem jedel to?
3: Pa jaz imam to zelo rad.
2: Ja, tudi jaz.
3: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo?
4: Ja, meni se zdi bolj kot Dunaja.
2: In kje sem bil, ko sem to jedel?
0: V Avstriji!
4: Super!
0: Dobro, viza je,
1: ha? Ja, mi
0: Šnicl,
1: pasa,
0: neki
1: ne?
0: Kolopar, neki veliki, pa limona, pa Ok, evo, tako je Nataša ugotovila, torej, kje je bil naš kulinarični popotnik, Matic Jeger, seveda tudi danes igramo to igro, tako je bilo torej zjutraj, dva sedeža, torej, tudi danes v Frasin Medvar šovu, tako da dajte se prijavljati, mimo grede prijavljate se lahko non-stop 24 ur na dan. Pošljite street food in svoje podatke na nič 51-220-220 in kasneje mi dva z Anjo nekoga od vas izžrebava.
5: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: U Mr. Petu praznujemo Svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
9: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir iVent Branik Open
8: s nagradnim skladom $30,000.
9: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzelj in ostali. Vstopnine ni.
8: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
13: Sonček sije, dežek je... Moja v Breznu pelje se. Kaj bo v Breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
14: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
15: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
16: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
14: Ja, v korenčku.
16: Kak v korenčku?
14: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
16: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
14: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
19: Radijska mreža, Toti radio.

0: Kaj se dogaja na naših cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Radar pa je v Kraščih pri Žagi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Lancova vas prav tako 27. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj oblakov, 31 stopinj bo, v petek podobno vreme, takrat pravijo nekje do 32 stopinj.

0: Serbus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: Še bo toplo, še se lahko kopamo, ne pospravljati bazenov.
3: Ja, poletja še ni konec.
0: Tako, tak da še dajte uživati, dokler traja.

0: Fool's Garden in Lemon Tree na tem radiju. Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri.
1: Jajca,
0: ja.
1: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
0: Ah, super.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, tako, tu nekaj smo.
1: Ja, približno. Evo.
0: Kak pa je pri Emi in Jegru, ne? Ena je z Pobrežja, en pa z Pohorja. Zna biti kar razlika. Ne?
1: Ja, no. Bi znala biti.
0: Dajmo se spomniti.
2: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In sicer, kaj ima Pohor vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada Pobrežanarka?
3: Vedno. Grimpi na svinski masti,
2: okay.
3: Dajo moč, absolutno vedno kak mesni izdelek, če ti je čelorno, kaj žgečega, ne? Če ti je hudo v lampi, ne?
2: Kaj če ti je? Kaj?
3: Čelorno.
2: Čelorno?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Imaš take zgodi.
2: Ja, ja, ja. Ok, dobro. Viš in mlada Pobrežanarka.
1: Okay, vedno korenček,
2: obvezno. Jaz nekaj bi lahko živel brez tega, ja, ja, obvezno. Ja.
1: Humus, namaz. Hoj, to je ful dobro.
2: Ja, sej, sej, ja.
3: Nič narobe.
2: Humus, okay, ja.
1: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni.
2: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
3: Ja, ja, malo smo

0: Zvonko in Mirko.
1: Lej, Zvonko, kateri so sovražniki dobre erekcije?
2: Joža.
1: Kaj?
2: Joža, sosed. Taman, da se zram spravim, ko se mi prek zadere. Kaj zdaj, Zvonko, kaj ti prišel na pira, seš posral? Pa gre erekcija, ne?

0: Čuti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: Srcu 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor.

0: E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Radijska mreža. Toti radio.

0: Še dobra minuta in ura bo dve.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. V septembru 2027 bo na Teznu zaživela nova zdravstvena postaja, ki bo na eni lokaciji združila več zdravstvenih programov. Katera dela se trenutno izvajajo, je pojasnil Jernej Gruber, vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor.
3: Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po treh lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, kjer se ogrejejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi, konstrukcija.
2: Nova postaja bo imela približno 7000 kvadratnih metrov skupnih površin, nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov pa bo namenjenih zdravstvenim dejavnostim. V kleti bo tudi okoli 55 parkirnih mest, kot so še pojasnili, bodo na eni lokaciji združene dejavnosti, ki so danes razpršene po več delih Maribora. Med drugim pediatrična oskrba, patronaža, dolgotrajna oskrba, lekarna, posebna enota za nalezljive bolezni, zobozdravstvo, laboratorij, center za duševno zdravje otrok in mladine, 8 referenčnih ambulant družinske medicine in ginekološka ambulanta. Kot smo že poročali, je minuli vikend v jezeru Pristava pri Lenartu poginilo okrog 10 ton rib, kljub trudu gasilcev, ki so 25 ur poskušali rešiti ribe z dovajanjem kisika v vodo. Vzrok za drastičen padec kisika so bile visoke temperature in zelo slab dotok vode v jezero, velika težava pa je tudi zaraščenost z vodnim oreščkom. Družba VGP Drava, koncesionar direkcije za vode, se je lotil strojnega odstranjevanja vodnega oreščka na jezeru, a so ga po ocenah podpredsednika ribiške družine pesnica Lenart Daniela Frasa odstranili le okoli 5%. Zakaj zdaj naj bi stekli pogovori o nadaljem čiščenju, dokler pa to ne bo urejeno, pa po besedah Frasa ni smiselno ponovno vlaganje rib v jezero.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. To pa ste sporočili iz cest.
6: Zdravo, Denis, tu povedal bi samo, da v Bistrici ob Dravi, takoj za gasilskim domom v smeri proti Rušam, je črni kedi pa slika.
2: Hvala za to obvestilo, radar pa je tudi v Kraščih pri Žagi, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme dajmo preveriti, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, 31 stopinje napovedanih, podobno vreme bo tudi v petek, takrat do 32 nekje, v tem trenutku pa Gornja Radgona 28 stopinj, 28 pa tudi v Mariboru pri jasnem vremenu.

0: daj šuhe dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: Večer 14. Anja in Tomaž želiva lepo sredo.
2: Lepo sredo.
0: In hvala, da se tudi danes družite z nami.
2: Hvala.

0: Holding out for a hero in izvrstna Bonnie Tyler. 9 čez 2 je ura. Anja Škrlec, Anja.
1: Zdravo.
0: Ali imaš doma Ustavo Republike Slovenije?
1: Kar srame je, ampak je nimam.
0: Nimaš?
1: Jo imaš?
0: Ja, dejansko.
1: Res?
0: Ja, ampak dobro.
1: Pohvalno.
0: Zdaj, ni zdaj, mislim, kako bi rekel. Bolj me skrbi naslednje vprašanje. Mi je, ne vem, lahko rečem, bolj mar za to.
1: Okay.
0: Če imaš doma slovensko zastavo.
1: To pa imam.
0: A, vidiš, bravo.
1: To pa imam.
0: Evo, jaz tudi.
1: Celo no? Dve.
0: No, evo, pohvalno. Ustave pa mnogi nimajo doma, ne?
1: Ne, mislim se.
0: Mnogi ne. Zakaj se o tem pogovarjava? Zato, ker je prišel en nadvse zanimiv predlog strani ministra v javnost. Dajmo prisluhniti.
2: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj Jeger?
3: Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet, ne, da bi jo...
2: Ti znaš ustavo na pamet?
3: Ja, no, bral sem jo že, ne.
2: No, ampak ti znaš ustane ima, ne?
1: Ne.
2: Kaj tebe sprašujem?
1: Mislim.
2: Okej. Ok, to je malo preveč, ne,
3: je,
2: da bi se ta hitro...
3: No. Absolutno.
2: Ampak, glej, Jeger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti. Ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tako da...
3: Ne drži.
2: Pač prebral vse ustavo. Povej, Ema.
1: Res
2: je. Je tako govoril.
1: Je.
2: V tretjem členu Jeger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do
3: samo odločbe.
2: Bravo!
1: Bravo.
2: Ne da ve.
3: Ja, seveda.
2: Ok, v Sloveniji ima oblast...
3: Ja, ljudstvo.
2: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
3: enaki.
2: Pa pravi, pa
3: kaj
2: ja,
3: kaj?
2: Noro! Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem. Zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo, ja. Da vidim. Si pripravljen?
3: Ja.
2: Otroci in mladoletniki, otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo...
3: Starostjo?
2: Ja, in...
3: Joj.
2: In...
1: Aj.
2: In bolj si star, bolj si...
3: Ha, zrelost.
2: Ja, bravo! Pa leti njega. Ema, ali si navdušena, tako kot
1: jo.
2: Jaz? Ok, mogoče samo še 82. člen,
3: aha,
2: ki govori o poslanci.
3: Tako je, ja.
2: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
3: Na navodila.
2: Na kakršnakoli navodila.
3: Kakršnakoli navodila.
2: Bravo, Jeger.
3: Tako.
2: Ok, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem...
3: Ja, z drugimi funkcijami, ne, ne more biti
2: in še dejavnost.
3: In dejavnost.
2: Okay. Ja, bravo.
3: Ne more biti karkoli drugo.
2: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora v skladu zakona, mogoče pritožba na?
3: Samo na ustavno sodišče.
2: Ljubo. Jeger! Jeger, pa jaz ne morem verjeti. Dobro. Bravo.
1: Ja. Res je, bravo.
2: Bravo. Vidiš, ti, če bi šel v prvi razred, ne bi ramo. Idi učit zdaj. Po navodilih ministra.
3: Ja, tam vsega na pamet.
2: Znaš,
3: ključne besede.
2: Več kot mnogi.
4: Toti radio. Toti hit.

0: 20 čez 2 je ura, spomnimo še enkrat na radar.
1: Zdravo, Denis tu. Povedal bi samo, da v Bistrici ob Dravi, takoj za gasilskim domom v smeri proti Rušam, je črni kedi pa slika.
0: Hvala lepa za obvestilo, previdno torej tam. Če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5. Tako, in še malo pa bo spet čas za totega reporterja Milana in tako kot vedno, tudi danes ekstremno aktualna tema.
2: Okay. Si že mislim, kaj. No,
0: dajmo malo pošnofat, o čem bo šlo.
3: Kje je les? Prosim.
4: Kaj z vami?
3: Kje je les? Prikolico sem, da nabašem to.
4: Kak je les?
3: Ja, če ste rekli, da so požagali, kje je les?
4: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
3: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
4: Ja, ne vem, ja, zdaj, ki so drevesa.
3: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
0: Ja.
2: drevesa.
0: In kam so dali?
2: Le kam.
0: In kdo bo si to odnosil?
2: No? Tudi to je vprašanje.
0: Pa imel neko korist. Bog ve.
2: Bog eto.
0: No,
2: točno tako.
0: Tako se reče, ja. Ok, torej tudi danes stoti reporter Milan 10 minut čez 15. Ne zamudite. Ne zamudite.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
5: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuklja.
4: Od 27. do 29. avgusta med 11.

0: pa še zahoče.
1: Če samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajnco?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
6: Joj, znorel bom.
0: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
0: Yeah, k specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah.
6: Ja. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda trenutno 15 minut, zastoji pa so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili 17 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Gačnik prav tako 28, jutri sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, na nebu 31 stopinj, bo podobno vreme pa nas čaka tudi v petek, pravijo za enkrat.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Da, Nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Palestri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
3: Muzika nas čaka, lepo vreme imamo, poletje je sreda, 26. august. Kaj čemo lepšega?
4: Ja.
3: Pa dober dan.
4: Zdravo.

0: 20 minut še in ura bo 3.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Ali ste vi pripravljeni? Anja Škrlec, Anja, ali si ti pripravljena?
1: Odvisno na kaj?
0: Ja. Na to moraš biti vedno pripravljena. Zanima me, če si se skrehala danes kaj zjutraj v umivalnik not?
1: Ne. Nisem se.
0: Nič?
1: Ne.
0: Oj, si jedla slive, kake mogoče suhe?
1: Tudi sliv nisem jedla.
0: Čaj, kaki pila?
1: Ja, to pa pijem vsaki dan.
0: Kaj pa viski?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne. No, ja samo srčno upam, da ti bo šlo, kajti pri naslednjem komadu je enostavno prepovedano biti tiho.
1: Aha.
0: In si ga ne pet zraven. Zato te sprašujem, če si pripravljena.
1: Sem.
0: Jezus, Marija, Bog, pomagaj. Ok, imaš ogrete glasilke?
1: Imam.
0: Ok, ker pri tej pesmi, če pa tu ne pojete, te pa ne vem. Te pa imate ali črno dušo, ali pa kamen na mesto srca. Oh, the reason, Hubastank.

0: Naša poletje.
1: Počitnice.
2: Raz, intenzivnost poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Kam se sedeš, lepo pa gledaš, pa neki čip zraven gludaš, ne?
1: In kaj spiš.
0: Pa že prva scena.
1: Ne? Ja, recimo.
0: Je vedno fajn, ne, gledati prijatelje.
1: Ja, seveda.
0: Je pa res, da ko čas teče, drugače smešni so.
1: Ja, ker jih drugače dojemaš.
0: Ja, pa drugi cajt je, pa si tak, kaj je? Tak, je
1: pa se tak,
0: spreminja
1: pa
0: se.
1: Bilo, ja, točno
0: ja,
1: tak.
0: Spreminja se malo, ne. Sicer pa se ne spreminjajo slabi vici. Slabi vici so v bistvu vedno slabi.
1: Ker tako morajo biti.
0: Tako, ker ima naš humor na dveh nogah, včasih na treh, taka navodila. Tine Križanič, Tine namreč vsake toliko postreže z enim slabim vicom in prav je, da se spomnimo enega lanskega, kajti še malo pa se prične nova sezona slabih vicov, ampak naj še malo počiva.
1: Malo še.
0: Naslednjem tednu pa že štartamo. Evo, enega lanskega, dajmo.
2: Čuj, Fras. žena prije do moža. Čuj, dragi, jaz bi si size povečala, samo ne bi z operacijo. Ja, podrgni si jih še z papirom. Ja, zakaj? Ja, ne vem, samo nariti ti je pomagalo.
3: Fras in Mega Show. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor. Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
6: Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
5: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vremenoslavci Agencije za okolje so napovedali, da se bodo v četrtek in petek nad Sredozemljem in Alpami ukrepili jugozahodni zračni tokovi, ki bodo nad naše kraje prinesli tudi zrak iznad Severne Afrike. Zato bo v zraku prisotnega tudi precej drobnega puščavskega oziroma saharskega prahu. Motno zračje lahko po navedbah Arsa pričakujemo predvsem v petek, stanje v zraku pa bi se lahko izboljšalo že v soboto. Govorno-jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzrok za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa so izpostavili večkratno rabo zaslonov in manj kakovostno komunikacijo v družini. Strokovnjaki so poudarili, da raziskave kažejo, da ima v predšolskem obdobju govorno-jezikovne težave 30% otrok, starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih več kot polovica ne obiskuje logopeda. Po podatkih ministrstva se je število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami pred 10 leti gibalo okoli 1000, v lanskem šolskem letu pa je bilo takšnih učencev 2507. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžarja je v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi.

0: Še stanje v prometu, Anja.
1: Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pot iz Ljubljane do Maribora je v tem trenutku dolga 1 uro in 44 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

28 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, Ormož prav tako 28, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblako, 31 stopinj bo, v petek do 32, vreme pa podobno, torej najprej jasno, popoldne nekaj oblakov.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medršov poleti.
5: 4 čez 3, Anja in Tomaž sva tu, zdravo.
6: Zdravo.
5: In še enkrat več spomniva in opozoriva, da še malo pa greva počasi žrebat za toto street food pojedino, ki jo pripravljamo za vas.
6: Tako.
5: Ja, jutri ob 17. uri na trgu Levna Štuklja je vse to skupaj na sporedu, kajti street food Maribor se bliža, jutri se začne in vi lahko greste prvi sprobat vsega Boga in se najete in napijete in... Imate lepši četrtek, ko pa če bi bili doma, pa gledali v luft.
6: Absolutno, pa še kuhat ne rabite.
5: Tako, to pa je tako najbolj fajn, ne?
6: Jaz
5: da ne rabiš kuhat. Nič pete na 220-220, dajte se hitro prijaviti, svoje podatke pošljite in street food zraven napišite, ker še malo, pa gremo žrebat.

0: Kraljica popa Madonna in Hang Up na Totem Radiu. Zdravo.
1: Zdravo.
0: In je seveda čas za totega reporterja Milena, ker je ura 11 minut čez 15.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na Trubarjevi, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan, tema jasno da kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizator, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, meni se modi.
0: Ja, dobro dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem, ja, zdaj, ki so drevesa.
2: Je pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, mora tu biti.
1: Štore, vidite tu, da so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je. Kaj si je domov odpelo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, omare si bo naredil, ne? Pa za štenge, Kostan.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi. Res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigra.
2: Ja, najprej, a veš, da se ne bo doma hoblo v stanovanju. No, bo po hoblo, pa pol ne. Ker tudi par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi toti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Ej, pa ja, javli, pa bi jaz to podrpa spucu, pa odpelo, zdaj tako žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa nihal, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ne, ni. Ja.
2: Kaj pa, gremo domov, kaj čemo.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: So kostan požagali,
0: smreko.
3: Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ja, dober dan, še enkrat več.
1: Zdravo.
0: Zdravo, ok. Jutri se na Trgu Leona Štuklja v Mariboru prične Street Food Maribor kulinarični festival mednarodni mimo grede. Tota Street Food pojedina tudi letos, jutri ob 17. uri, velika miza, vsi ponudniki, vse lahko probate in mi imamo za vas sedeže in tokrat tudi pri nama že izžrebana ali izžreban. Kak je bilo, Anja, je moški, ženska?
1: Ženska je bila tokrat.
0: Ok. Vidim zdaj, da si napisala. Andreja, zdravo, Andreja. Halo, se slišimo?
1: Zdravo.
0: Evo. Andreja, kak je? Je lepši dan v momentu postal?
2: Čudovit dan se je naredil.
0: Je, vidiš, ko te Anja Škrlec, Anja pokliče, ne? To je...
1: In Tomaš Medvar.
0: Andreja, povej, ali ti rada ješ, rada probavaš različne hrane?
2: No? Ja, zelo.
0: Odlično.
2: Moj mož pa še bolj.
0: Seveda. Tak da bi vama prav prišla dva fajn zica, ne, na, za toto street food pojedino. Ne?
2: Zelo.
0: Ok, Andreja, zdaj vse, kaj moraš ti narediti, je, da ugotoviš, kje se je naš kulinarični popotnik Matic Jeger nahajal, ko je probaval eno vrsto hrane. Ok?
2: Ok.
0: Kateri državi torej je bil, midva ti spustimo posnetek, pa prisluhni, pa potem povej rešitev, ok? Evo, 3-4.
3: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedla, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
0: Evo, Andreja, kaj misliš?
2: Aha, dunajski, šnicl.
0: Ja pa seveda, v kateri državi?
2: Avstrija.
0: Ja pa v Avstriji, vidiš kar dva aplauza. Malo je smotano, ne, da rečeš dunajski, pa še te moram vprašati, v kjeri državi je to, ne. Evo, Andreja, čestitke, dva sedeža sta, za tebe pa za moža, pa Ita, pa samo gas gor po mizi, ne.
2: Odlično, najlepša hvala.
0: Lepo bodi, Andreja, hvala za igro.
2: Tako vi tudi.
1: Adio.
2: Adio.
0: Evo, Andreja bo jutri sprobala. Marsikaj, sprobate pa lahko tudi vi, dajte se prijaviti, naj spomnim samo, da velja en SMS, ne, tak da ne rabite stokrat poslati. Street food in svoje podatke na 051-220-220, ker jutri od 17:30 naprej mogoče še kaj imamo, ne vem, ne bom zdaj trdil, ne, da me ne bo kdo lovil iz street fooda.
1: Pustimo se preseneti.
0: Zakaj ti ljudi pošiljaš sem, pa hočejo vsi jesti za stojn? Pa bom samo rekel, ker sem dobrega srca.
1: Tako, in sem dobro srčen.
0: Jutri torej, Street Food Maribor, spet gremo malo probavati.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.

0: Ubijte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Pozor Maribor! Lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje. Dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani Lisjak.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
10: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
11: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
10: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
11: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
10: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
11: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
10: Gostilna Stridon.
11: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
15: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
16: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radijska mreža, Toti radio.
19: Poglejmo na ceste, Anja.
20: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
19: Še vreme je pretežno jasno, v Mariboru 28 stopinje, zunaj Ranca tudi 28, jutri bo sprva jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblako, 31 stopinj, bo v petek še kakšna stopinja več, vreme podobno, torej jasno, kasneje popoldne nekaj oblakov.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
1: Izvrstno muziko imamo pripravljeno za vas, Laura Nonče in pa Welcome to Central Bay. Ne? To bomo slišali, ampak po teh dveh hitih vam predstavim morda za koga za mene pozabljena, v bistvu najboljša poletna balada vseh časov.
3: Se že veselim, ker me zanima.
1: Ja, daj se, ker veseli se. Slabih 7 minut. In se bomo spomnili in spet se nam bo vtisnila v srce za mnoga, mnoga leta naprej.
3: Kakšne napovedi.
1: No, evo. Welcome to

0: Še eden izmed ekstremno popularnih komadov iz leta 98, ta hit, ki je ekstremno pasal, meni moram reči, glede na to, kaj se je tisti čas vrtelo po radijskih postajah.
1: Ne spomnim se.
0: Ja, boljše mogoče, ker je to je bilo malo osvežitve, malo.
1: Verjamem.
0: Ok, zdaj pa je torej čas napočil, da vam predstavim najboljšo poletno balado vseh časov v bistvu.
1: No, da vidimo.
0: Balada, ki je pustila pečat v marsikaterem srcu in ga verjamem tudi bo zdaj, v kakem novem morda, tudi v tvojem, Anja, ker nisi še slišala te skladbe. Zdaj, glede na to, da so včeraj poslušala skladbo o Tanji Pajnkiher, o njeni sodelavki, jaz mislim, da je edino prav, da danes zavrtimo tudi eno skladbo o najnemu dragemu sodelavcu in šefu Markotu Frasu. Ja, nisi vedla, ne?
1: Nisem vedla.
0: Ne, ne, nisi vedla, ne? In zdaj veš in zdaj bo slišala prvič. Naslov skladbe je Naš Marko Fras.
1: Ne? Izvirno.
0: Avtor skladbe je Luka Veler, izvrsten glasbenik, kralj glasbeni v bistvu in človek, ki lahko v momentu 20 naredi pesem tako, ko jo eni delajo, ne vem, po leto, dve, tri.
1: Bravo, pohvalno.
0: No, evo, tako da, če ste vsi skupaj pripravljeni, samo za najinega prijatelja, Markota Frasa in za vse, ki ga pogrešate tako kot mi tukaj na Totem radiju.
1: Res je.
0: Luka Veler in Naš Marko Fras.

0: Izjemno. Upam, da ni zdaj pozabil na najo, Evo.
1: Bravo, Luka Viler, naš Marko Fras. Ja, vidiš, Anja, to je bilo iz časov, ko nam vlada ni dopustila, da bi mu Luka lahko šel njegov prijatelj voščit za rojstni dan v živo.
0: Izjemno.
1: Ta skladba je nastala za Frasov 29. rojstni dan, nedolgo nazaj bil star 35. Vidiš, kak gre čas?
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Bravo še enkrat, upam, da vam je bila skladba všeč in...
0: Da ste v njej uživali.
1: Tako, in če bi jo kdo imel, ne, imamo tu 35 evrov je po komadu.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: In gremo preveriti, kaj pripravljajo za jutrišnji počitniški dan pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga.
1: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij. Tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13:00 uro z nami. Vsi ostali pa v domu stvarjalnosti mladih, kjer med 8:00 in 16:00 uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Čudovito, evo, spet nekaj zelo zanimivega. Upam, da se bodo otroci imeli fajn. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S frasom in medvarjem.

0: Tak, Anja, še zadnjič danes rečemo, o, servus, dober dan.
1: Zdravo.
0: Ne? Nova runda spet jutri ob 12. Sicer čez dobre 3 minute sledijo novice, potem informacije z cest, potem informacije o vremenu, pol pa pride Andrej Mernik in seveda nova runda Toti hudi hitov. Tak da, bodite tu, ker je fajn.
1: Tako.
2: Toti Radio Maribor. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, male in velike veveričke!
3: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
3: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
4: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
3: 30. august, ŠRC Pole na Lenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
4: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
3: Od 27. do 29. augusta med 11.

0: pa še zahoče.
1: Če samo že in je ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je Kranjc, pa ostali Kranjci pri notaru, vero.
1: Kaj zveč Kranjcov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol minute pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Europark Maribor praznuje 26. rojstni dan. Ob rojstnem dnevu so predstavili več kot 10 milijonov evrov investicij v letih 2025 in 2026, med drugim prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejši sistem hlajenja z banko ledu. Rojstnodnevno praznovanje bo med 3. in 5. septembrom. Nastopili bodo ansambel Saša Avsenika in Čuki, pripravljajo pa tudi otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro. Dogodko pa ne bo manjkalo niti v drugi polovici leta.
3: Ponovili bomo sejem gramofonskih oziroma vinilnih plošč, ki je namenjen ljubiteljem glasbe, zbirateljem. Za modne navdušence bomo pripravili virtualno predstavitev modnih trendov. Pred nami sta tudi dva nakupovalna dogodka, med drugimi tudi Črni petek. Čaka nas tudi razstava malih živali, martinovanje, konec novembra pa pričnemo z božično-novoletnim sejmom, decembra pa seveda obisk vseh treh dobrih mož.
2: Je povedala Vanja Belekovačič, vodja marketinga v Europarku in dodala, da ob sobotah enkrat mesečno pripravljajo še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor pa se je začel mednarodni turnir Event Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tennis Toura in bo potekal do 30. augusta, v glavnem žrebu pa je 32 igralcev.
4: V glavnem na turniru nastopili kar trije Branikovi igralci, in sicer Sebastian Dominko, Filip Jeff Planinšek in Maj Premzl z posebnim povabilom. Prvi nosilec je Pieri, drugi nosilec je Kuzmanov, ki prihaja iz Bulgarije, prvi nosilec je na lestvici ATP 386, drugi pa 387. Igralci prihajajo iz 17 držav, gre pa za precej močen turnir glede tega ranga, ki je M25, kar pomeni, da zmagovalec turnira dobi 25 točk za ATP lestvico.
2: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri. Ob začetku turnirja so otvorili tudi novo pridobitev kluba, teniško trgovino Igraj tenis. Igrišče številka 10 pa so poimenovali po preminulem častnem predsedniku Ivanu Gorjupu in se tako poklonili za njegov pomemben prispevek k delovanju in razvoju kluba.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Kaj imamo na cestah v totem popoldnevu, Matej?
2: Ja, bi lahko rekel kar klasika, zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radarji pa na voznike prežijo v Murski Soboti na Lendavski ulici, v Apačah in tudi na Cvenu pred Kapelico. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Še eno lepo poletno sončno popoldne imamo v Mariboru 28 stopinj na Kapeli in v Ceršaku 29, jutri večinoma sončno, 16 stopinj bo zjutraj, popoldne celo do 31. Tudi v petek bo sončno in vroče, zadnji počitniški vikend bo sončen, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho vmes, se pa bo čez vikend za nekaj stopinj že ohladilo.

0: goste v studiu Andrej Mernik.
1: 4, 6, 16, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In absolutno ne sme manjkati za dobro družbo, kot tudi vi, zato ker vas že v nadaljevanju spet povabiva na Street Food Maribor. Summer Closing se nam obeta od jutri. In jutri tudi boste nekateri med vami srečnice in srečneži lahko sedeli pri čisto posebni mizi, za katero boste doživeli vse tisto za pojest in za popit, kar Street Food Maribor tokrat ponuja.
2: Je, to je ono, ko greš na trg lačen, iz trga pa tak si, da ne moreš hoditi, ne?
1: Absolutno, da ne bi kdo sit prišel, ne?
2: To je to niti približno.
1: Opozorilo številka ena.
2: Pa vzamite si dovolj časa, da potem, ko se bote fajn najedli, še tam malo se odpočijete, ker ne bo šlo hoditi.
1: Ja, ja, Krajnc pa bo poskrbel, da
2: ne
1: bo
2: težajni.
1: Ok, po treh povemo več, tudi za vaše prijave. Že prej Nico Santos, Genesis in David Guetta skupaj CEO, tukaj je Titanium.

0: Daleč najbolj zaželen nemški izvajalec v tem trenutku Nico Santos je bil to s tem hudim poletnim hitom Why Don't You Stay. Daleč najbolj zaželen kulinarični festival tega poletja je Street Food Maribor Summer Closing. Od jutri 3 dni vsak dan med 11 in 22 na trgu Levna Štuklja, ker res odlične kulinarike iz celega sveta ne bo manjkalo. Valjda poskrbljeno bo v gastroconi tudi za osvežitev, za kaj tekočega, poskrbljeno bo tudi za glasbo. Dva, ki to obvladata, ne, kaj pa še zraven kot odlični hrani, DJ Mastin pa DJ Slastin bosta poskrbela za zabavo in tisti pravi poletni festivalski vibe, tudi fajn vreme se nam obeta, ta prave temperature in obeta se nam jutri popoldne ob 5 tudi tota street food pojedina, torej za vas, za naše poslušalke in poslušalce in tudi danes vam je šlo odlično, če se še niste prijavili jutri, bo tudi jutrna ekipa še podelila 2 prosti mesti nekomu, tako da se še prijavite street food in vaši podatki na nič 51 220 220 z SMS-om. Danes jutraj pa je naš kulinarični popotnik Matic Jeger popeljal poslušalko Andrejo na kulinarično popotovanje. Kamže?
1: Tajet je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedla, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko snedo to?
2: Evo, Andreja, kaj misliš?
3: Aha, dunajski, šnicl.
2: Ja pa seveda, v kateri državi?
3: Avstrija.
2: Ja pa v Avstriji, vidiš, ker 2 aplauza.
4: Street Food Maribor, Summer Closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
10: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
9: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
10: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
9: Vstop je prost.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si prindi še draj kanta v zvinkler.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
18: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
20: Ja.
19: Pa restauracija Orl.
20: Yeah.
19: Pa klička pri treh imenih.
20: Pa kliček.
19: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
20: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
20: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
19: Dobro, ohrani se menima.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Aktualne informacije z cest pravijo, kaj Matej?
1: Pravijo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike oziroma radarji na voznike prežijo v Murski Soboti na Lendavski ulici, pa v Apačah in tudi na Cvenu pred Kapelico. Morda velja še opozoriti, da bo štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Maribora in sicer v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, v noči na petek pa med Lukovico in Blagovico, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obje smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Sončno je v Mariboru pri 29 stopinjah, v Rogašovcih in na Ptuju 30. Jutri bo precej sončno, 16, jutraj popoldne do 31 stopinj. V petek kaže spet na sončno in vroče vreme v jugozahodnem vetru, no zadnji počitniški vikend bo, kot kaže, sončen, spremenljivo oblačnostjo, kakšna ploha ali nevihta bo čez vikend možna in nekaj stopinj se bo tudi osvežilo.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdravo.
2: Zdravo.
1: Predstavljate si, da ste stari 16 let, pa bi radi šli ven, pa še ne morete, imate pa starejšega brata ali sestro in vzamete njeno oziroma njegovo osebno in tak pridete v željeni klub, kjer se zabavate celo noč, drugo jutro pa vas doma čaka huda kazen.
2: Mi teh težav nismo imeli, ne?
1: Ne, mi dva sva kar svoje osebne pokazala, ker nisva brata imela, ne?
2: Ja, oziroma nismo je rabili kazati.
1: To se pa
2: ti spomniš takrat,
1: ja, da treba? Pa sploh, ker smo veze imeli, ne?
2: A, to pa tako je tako.
1: Ampak pevki Amy McDonald se je zgodilo točno to, pri 16 letih je doživela tako noč in ker jo je, je na to temo napisala tudi svojo prvo veliko uspešnico, svoj prvi number one hit This is the Life, s katerim je bila potem leta 2008 na prvem mestu uradnih lestvic v kar 11 državah Evrope.
2: Ampak ne tega dela drugače.
1: ne, zada bi vas spodbujala.
2: Ja, prosim, ne.
1: Vas pa spodbujamo, da poslušate tudi hude hite. Amy McDonald.

0: Ol danes. Ol danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo danes gledali? Spider-mana, nov dan ob 18, 19 in ob 21. Tačke na patrulji Dino Film, če greste z najmlajšimi na to animirano avanturo, vabljeni ob 17.30. Lahko se odločite tudi za nov znanstveno-fantastični triler Zvezde nad tišino z Dolby Atmos zvokom. Odlična nova zadeva danes ob 20. Vabljeni torej. Prav tako med svežimi tudi grozljivka Zakleti, Med nami so ob 19.30 in ob 20.45, ali pa se skupaj s kolegicami sprostite na zabavni komediji Spa Weekend ob 18.30 in 20. Ne pozabite na cel spored na kinobox.si in tudi danes uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

In Masaja, kliše. Od sobote na vrhu naše lestvice tudi do zdaj komercialno najuspešnejša himna kateregakoli svetovnega prvenstva v nogometu Daj. Kar po imeni seveda dajmo v italijanščini, torej dajmo poslušamo številko 1 lestvice totih 30, tu sta Shakira in Burna Boy tudi v totem popoldnevu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Dvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: konec poletja Picasso.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
2: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Radijska mreža. Toti radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Gradnja mariborske zdravstvene postaje Tezno napreduje po načrtih. Objekt s približno 7000 kvadratnimi metri površine naj bi bil končan sredi prihodnjega leta, prve paciente pa naj bi po trenutnih načrtih sprejel jeseni 2027. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 20,5 milijona evrov. Projekt pa med drugim sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in občine soustanoviteljice.
3: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljive bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodoben laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Tezno še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
2: Je povedal Marko Turčin, namestnik direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Pri tem je dodal, da bo nova postaja omogočila tudi koncentracijo dejavnosti, ki so danes razpršene po različnih lokacijah zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena na prihodnji torek. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada komisiji ni posredovala zahtevanih gradiv o postopku izredne naturalizacije Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
4: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi upravljala. Sejo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
2: Sluga je napovedala, da bo seja prihodnji teden izvedena, ne glede na to, ali bo gradivo prijela. Predsedničin urad medtem zavrača navedbe o povezavah s tujimi obveščevalnimi službami.

0: Poglejmo še na ceste, Matej.
1: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam je pred Šentiljem v smeri Avstrije zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Ostajajo pa tudi zastoji, prav tako na štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. No, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Apačah in na Cvenu na avtobusni postaji pred Kapelico. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

še k vremenu prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 28 stopinjah, 30 v Cerkvenjaku, 31 stopinj to popoldne v Moravskih Toplicah. Jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan potem spet do 31 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče vreme z jugozahodnim vetrom, no čez vikend pa nas potem čaka sicer veliko sonca, vmes pa bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte in ko bomo šli bolj in bolj proti septembru, se bo nekaj stopinj čez vikend tudi ohladilo.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In vidva sva oba z Matejem iz tiste generacije, ki se bo zdaj razveselila. Danes, točno danes, 26. avgusta, 70. rojstni dan praznuje nemška revija Bravo.
2: Bravo,
1: ja,
2: je.
1: Bravo, ne mislim, bravo.
2: Bravo. Bravo, bravo.
1: A, cele generacije smo zraste, nekako dozorele tudi ob tej reviji. Po čem se danes najbolj spomnimo? Dajte tudi vi razmislite, imamo zdaj nekaj minut časa, pa če imate kakšen lep spomin, ga napišite na 051 220 220. Midva z Matejem se tudi na marsi kaj spomnimo, vam po treh poveva predvsem na kaj in kateri del naju je dozorel ob prebiranju revije Bravo. Še prej Justin Timberlake je ziher bil na kakem jumbo plakatu v Bravotu. Tukaj so Simple Minds in odlični Ed Sheeran z Azizam.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Tudi Justin je veliko krat krasil kakšen poster v legendarni nemški reviji Bravo, ki danes torej praznuje svoj 70. rojstni dan 26. augusta leta 1956 je šla prva, še malo pred najnim časom, ne?
1: Ja, kar nekaj, ne
0: kar
1: malo.
0: Nekaj, okay. Malo sem malo rekel,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: Okay. Skratka, če vprašamo različne generacije, po čem ste si najbolj zapomnili revijo Bravo, ne? Kaj je tisto, kar mi najbolj ostalo v spominu, definitivno so na prvem mestu glasbene zvezde, ker revija Bravo je bila spod v tistem času, ko ni bilo družbenih omrežij, pa ni bilo interneta za marsikoga, tisti prvi stik z najboljšimi izvajalci, ne? In absolutni rekorderji revije Bravo po številu super plakatov so Michael Jackson, Madonna, Backstreet Boys in pa Britney Spears.
1: Ja,
0: ne? Bi kar niti, se strinjali.
1: Ja, ni tak presenetljivo.
0: Ja, ja, ja. Jaz še imam eno, včasih so bile nalepke tudi v reviji Bravo.
1: Nalepke, seveda.
0: In imam še na mojem starem dvokasetniku od Madone nalepko, gori pa od Davida Hasselhoffa.
1: No,
0: ti pa si imel eno drugo tako prijetno srečanje.
1: Jaz sem vedno čakal na posterje.
0: Ja.
1: In imam še zdaj v mladinski sobi moji, pri mojih starših, poster od zasedbe The Offspring. Ker sicer je revija bila namenjena bolj tem pop zvezdam, ampak si kdaj našel tudi kakje alternativce.
0: Ja.
1: In punk rockeri The Offspring, ki so bili v 90-ih kar popularni, oziroma zelo popularni, sploh z skladbo Self Esteem, je bil enkrat not poster in ga imam še zdaj na steni.
0: Odlično.
1: Pa še nekaj, znamke so tudi bile, ne vem, če se spomniš, in imam na omari še
0: res
1: zdaj
0: je
1: zalepljene znamke od vseh članov od Guns N' Roses.
0: Izjemno.
1: Ja.
0: Izjemno. Še ena stvar je bila, ker jaz sem tudi Davida Hasselhoffa poslušal, vsake toliko je bil eden od glasbenikov, recimo od zvezdnikov, v naravni velikosti. To se v naravni velikosti,
1: ja,
0: in potem je vsak vsega toliko,
1: kar
0: je bilo tedensko,
1: mogo,
0: je bilo mesečno, se ne vem, ja, si ga sestavljal.
1: Ja, ja.
0: In moj kolega Bojan ga je imel tak v sobi za vrati vzadi.
1: Da, ko si vrata zaprl.
0: In ko nisi vedel, ko so se vrata zaprle, David Hasselhoff zadaj stav, ne?
1: Kar dobro. Kar,
0: ja, kar dobro. Skratka, še ena stvar je bila v reviji Bravo, Dr. Zomer, ne? To je rubrika, kjer so mladi anonimno spraševali o ljubezni, spolnosti, o puberteti, recimo o odnosih, in na nek način je za mnoga generacija revija Bravo bila ravno s tem Dr. Zomerjem tak en prvi stik, pravzaprav tudi s tem svetom, če ni imel koga za vprašati, si pisal na Bravo, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Res je, pa še nemščino smo pilili zraven, ne?
0: Absolutno, zelo koristno. Moram vam povedati, da sem želel kupiti aktualno revijo Bravo danes, ko glih praznuje, ne, da bi imel. In je bila v trafiki tu v Mariboru razprodana.
1: Se pravi, še vedno popularna.
0: Očitno, očitno. Želel pa sem se kupiti čez radi ene stvari, po kateri smo mnogi Bravo tudi poznali. In bil tako zelo drugačen tam v 80-ih, 90-ih od drugih revij, ki so se prodajale. Poseben von je imel Bravo.
1: Ja, res je pa gladki papir.
0: Ki ga pri nas takrat ni bilo.
1: Ne, ne, ker je bil oni taki grobi.
0: Za obrisat.
1: Ne, ni bil pregrob za obrisat.
0: Skratka, če še kje ujamete, morda jubilejno številko, zdaj ob 70-letnici revije, Bravo, zagotovo vas bo spomnila na tiste prijetne mlade časi, na čas odraščanja, ko smo komaj čakali, da je jaz recimo vedno na teznu pri Jagodi, da je v trafiki bil.
1: Ja, jaz v našem Markentu na parkirišču so ga tudi imeli, tako da me res zanima, kdo je zdaj na jubilejni, na naslovnici in kateri poster je noter.
0: Veš, kaj bomo nekak dobila, pa vam potem tudi povema.
1: Točno tak.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Med.

0: Dončak, kade raz s tými žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Vleteme elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pozor Maribor, lisjaki prihajajo na otok. V soboto 29. avgusta od 10. ure dalje, dan hokeja na Mariborskem otoku. Spoznajte novo člansko ekipo HDK Lisjaki Maribor, igralce in trenerje, ter pokukajte v novo sezono. Hokejske igre, streljanje na gol, slalom, poligon, mini igre, fotografiranje z igralci in veliko zabave za vso družino. In še to, vpis v hokejsko šolo je prvi mesec brezplačen, oprema pa je vključena. Pridi, poskusi in postani lisjak.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
0: Dobro, ohrani se menima.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ponovno na cesto ob 17:32, Matej, kaj imamo?
1: Ja, še vedno pazljivo na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče pred Šentiljem v smeri Avstrije zaprt počasni pas, zaradi ovire na cestišču pa je na pomurski avtocesti pred Turniščem v smeri Murske Sobote zaprt vozni pas. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Živo srebro je skočilo danes do 30 stopinj Celzija, sončno, nekoliko vetrovno, vreme pri 30, ki trenutno v Mariboru, na Razkrižu in tudi v Štrihovcu. Jutri bo precej sončno, 16 stopinj zjutraj, popoldne do 31, petek bo tudi sončen in vroč, ponovno z jugozahodnim vetrom, no zadnji počitniški vikend, kot kaže, bo večinoma sončen, vmes pa bodo vseeno možne plohe in nevihte, za 4-5 stopinj pa se bo čez vikend tudi ohladilo.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen tudi z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Matej, očitno sva 170, ko 70. rojstnim dnem revije Bravo, kar neko nostalgijo tudi pri poslušalkah in poslušalcih zbudila.
2: Ja, definitivno.
1: In kaj ste povedali, kaj ste napisali, vse to v nadaljevanju, še prej tudi Zvonko in Mirko, ki sta v mladih letih tudi z veseljem prebirala Bravo, ne? Pol pa kakšne druge revije še z nekoliko krajšim naslovom.

0: Zvonko in Mirko.
1: Lej, Zvonko, kateri so sovražniki dobre erekcije?
2: Joža.
1: Kaj?
2: Joža, sosed. Taman, da se zram spravim, ko se mi prek zadere. Kaj zdaj, Zvonko, kaj ti prišel na pira, seš posral? Pa gre erekcija, ne?

0: Odlični Mark Ember, Belong Together smo poslušali med totimi hudimi hiti na totem radiju. Matej in Andrej, delala družbo, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: 17.51, nostalgični smo danes, ker praznujemo in se spominjamo revije Bravo, torej ki danes praznuje 70. rojstni dan, še vedno izhaja in pa je še vedno isto diši in še vedno, če ne greš takoj v trafiku, je očitno razprodana, ker jaz je danes nisem več dobil.
1: Ja, popularna, kot kaže, še vedno.
0: Neverjetno. In nostalgijo so zbudila tudi pri naši poslušalki Nasti, ki je zdaj na telefonu. Nastja, lepo zdrav, da slišimo malo, kak se vi spominjate svojih mladih let z revijo Bravo.
2: Jaz sem vam morala poklicati, ker poslušam zdaj to vajno debato o Bravo. Moram povedati, da jaz sem še starejša generacija, verjetno tam nekje vajnih staršev in imam še zdaj doma poster od Abe v naravni velikosti.
0: Bravo.
2: S tem, da smo Bravo kupovali v Avstriji, pa naročali v Nemčiji, pa če smo imeli srečo, smo dobili tudi doma. Tako da je bilo že iz tistih časov popularno to, s tem, da so bili Abe, pa Vajsiti Roversi pred tem, pa Smoki so bili, mogoče bi še koga našla, no. Ja, Abe pa je še vedno shranjen na varnem mestu v naravni velikosti. Res nostalgičen ta razgovor vajn, zdaj ja. Se res spomnila na tiste čase.
0: Fino, Nastja.
2: V srednji šoli, začetku srednje šole celo. Dobro, lep dan še naprej.
0: Hvala.
2: Zivajta, no.
0: Enako. Hvala ja, lepa, Nastja.
2: Hvala, ja, enako.
0: Lepo zdrav, evo ga.
1: Ja, moraš biti kar navdušen, da greš v Avstrijo ali si celo Bravo naročiš iz Nemčije, ne?
0: Ja, in predstavljaj si, da, no, in takrat je še bila cena v šilingih pa v markah, lepo gori, veš, ja. Tudi to. In predstavljaj si, ne, da tako kot Nastja lahko danes rečeš, in tega definitivno nima vsak, da imaš doma celo skupino Abe v naravni velikosti.
1: Pa verjetno, kdaj pa kdaj kako besedo ali dve z njimi rečeš, ne?
0: Definitivno, ja. In Abe so bili na plakatih prav tako pa leta 1987. Sem gledal ene stare slike, so si tudi skupina Starship zaslužili super plakat na sredini Bravota,
1: okay.
0: Ker so imeli number one hit Nothing's Gonna Stop Us Now, ki ga poslušamo zdaj.
1: Bravo.

0: 40 let bo star, Toti Hudi Hit Nothing's Gonna Stop Us Now od Starshipov. Naslednje leto se že veselimo tudi tega okroglega rojstnega dneva. No, zdaj pa še Franc in Medvard Show, Anja in Tomaž sta z vami v tem tednu, Marko je na dopustu. Danes sta malo odprla svoja hladilnika, Tomaž in pa Anja, in smo malo zvedeli, kaj neki mata not.
1: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri?
2: Jajca,
1: ja.
2: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
1: Ah, super.
2: To pa ti?
1: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
2: Vrhunsko.
1: Vidiš, tu nekaj smo.
2: Ja, približno. Evo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Je.
11: Pa klička pri treh imniki.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
14: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
11: Ja, v korenčku.
14: Kak v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
14: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski Europark je ob 26. obletnici predstavil naložbe, novosti in načrte za prihodnost. V letih 2025 in 2026 so investicije skupaj presegle 10 milijonov evrov, med drugim v prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejše hlajenje z banko ledu v poletnih mesecih. Europark tudi po 26. letih ostaja usmerjen v razvoj in prilagajanje, ter je vse bolj usmerjen v prostor druženja in doživeti. Ob 26. obletnici prihodnji teden pripravljajo pester program.
4: S praznovanjem pričnemo prihodnji četrtek ob 17. uri, ko bodo na osrednjem prireditvenem prostoru zaigrali ansambel Saša Avsenika. V nadstropju Europarka pa bo na ogled razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe. S praznovanjem nadaljujemo tudi v petek in soboto, ko bomo poleg rojstnodnevnih popustov in akcij, ki jih bodo ponudile naše trgovine in lokali, v soboto pripravili sejem sladkih razvad.
3: Je povedala Vanja Belekovačič, vodja marketinga v Europarku in dodala, da napovedujejo tudi nagradne igre in popuste. V drugi polovici leta pa ob sobotah enkrat mesečno še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce. Po poročanju EU Observerja, da naj bi Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo izraelskih načrtov za gradnjo naselbin na zasedenem zahodnem bregu, se vrstijo ostri odzivi. Na blokado so se odzvali v socialnih demokratih, kjer so opozorili, da takšno odločitev vlade Janeza Janše pomaga politiki izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja.
5: Samo še en dodatni dokaz, da premier Janez Janša mora poplačati nekatere usluge za to, kar se je dogajalo v predvolilnem obdobju. Je pa precej klavrno dejstvo, da smo prej kot država bili eni izmed paradnih konjev, da smo se postavili na pravo stran zgodovine in da smo nekako opozarjali na to, da se dogaja genocid v Gazi. Zdaj pa nažalost spadamo med države, ki branijo tiste, ki izvajajo genocid.
3: Je povedal podpredsednik socialnih demokratov Luka Goršek, poslanka Levice Nataša Sukič je dejala, da je vlada izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo. Odločitev kritizira tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarja, da mora Slovenija dosledno zagovarjati mednarodno pravo.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Poglejmo še na ceste, Matej.
3: Ja, še vedno previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče pred Šentiljem v smeri Avstrije zaprt počasni pas. Prav tako ostaja ta zastoja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Velja še opozoriti, da bo štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Maribora in sicer v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim in v noči na petek med Lukovico in Blagovico, takrat bo zaprt tudi ovoz Trojane v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Sončno in prijetno toplo je zunaj, v Mariboru 30 stopinj, tudi v Svetem Juriju ob Čavnici in v Benediktu 30 stopinj Celzija. Jutri nas spet čaka sončno vreme 16 stopinj zjutraj do 31 čez dan. V petek bo sončno in vroče ob jugozahodnem vetru, no čez vikend, soboto in nedeljo pa spremenljivo oblačno z nekaj sonca in tudi kakšno ploho vmes. Nekoliko se bo osvežilo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
0: In od tega tedna tudi novi Toti reporteri Milani. Ekipa je torej nazaj z novimi zabavnimi zgodbami, v katerih pa najdemo tudi veliko resnice. Danes o tisti najbolj vroči trenutno v našem mestu. O padlih kostanjih.
3: Kje je les? Prosim.
4: Kaj je z vami?
3: Kje je les? Prikolico sem, da nabašem to.
4: Kak je les?
3: Ja, če ste rekli, so požagali. Kje je les?
4: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
3: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
4: Ja, ne vem jaz, ki so drevesa.
3: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
0: No, kakšna je bila potem pika na i? Na koncu je izvedel Toti reporter Milar in nam tudi pove. Po treh Toti hitih.

0: Avicii, Waiting for Love na Totem Radio 17:18, to je ekipa Totega reporterja Milana je nazaj s počitnic z novimi, aktualnimi, zabavnimi in zelo vročo zgodbo danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na Trubarjevi, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan. Tema jasno da kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizator, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, men se modi.
0: Ja, dobro dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem, ja, zdaj, ki so drevesa.
2: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, mora tu biti.
1: Ja, štore vidite tu, da so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je, kaj si odmud pelo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, mare si bo naredil, ne? Pa za štenge, kostane.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi, res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigrad.
2: Ja, najprej, ja, veš, da se ne bo doma hoblo v stanovanju. Imam pa po hoblo, pa pol ne. Ker tudi par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi stoti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Ej, pa ja javli, pa bi jaz to podrpa spucu, pa odpelo, zdaj tako žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa nihal, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ni.
2: Pa, gremo, čemu.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: So kostan požagali.
0: Smreko.
3: Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast, intenzivnost
1: poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si
5: Tuti Radio Maribor.
6: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
6: Pa ti si javajno tam, kaj mora nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Mariboru.
11: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 24. in 30. avgustom potekal profesionalni moški turnir Event Branik Open
10: s nagradnim skladom $30,000.
11: Nastopili bodo najboljši Branikovi igralci Sebastian Dominko, Filip Laninšek, Maj Premzel in ostali. Vstopnine ni.
10: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
15: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Dobro, gospodin, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
16: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
2: Predvsem strpni ostanite na cestah, sploh na Štajerski avtocesti. Zastoji tam ostajo med Dramljami in predorom Pletovarje. Proti Mariboru se boste zamudili 11 minut trenutno, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani pa 14 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na poti, prijetno in varno počelimo. Prijetno poletno vreme imamo tudi danes v Mariboru, sončno pri 30 stopinjah, na Tišini in v Gočovi 29 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 31. V petek kaže na sončno in vroče vreme ob jugozahodnem vetru, čez vikend pa bodo sončna obdobja prekinile tudi kakšne plohe ali nevihte, nekaj stopinj se bo čez vikend tudi osvežilo.
5: Naše poletje.
18: Naše poletje.
19: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
20: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
21: Total osvežitev.

0: Tina je bila to We Not Need Another Hero.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Pred nami so še lepi zadnji počitniški dnevi, dajte jih 100% izkoristiti in se pridružite odličnim ekipam Zveze prijateljev mladine Maribor. Tudi jutri bo z njimi zabavno. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij. Tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13:00 uro z nami. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8:00 in 16:00 uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Odlično, vabljeni, torej jutri čim prej na zpm-svm.si, izpolnite prijavnico in res izkoristite še ta počitniški teden.
1: Tvoje mesto

0: Sofia. Alvaro Soler in poletni toti hudi hit Sofia, 9 minut pred 19. Leta 1990, ko se je britanski pevec Jimmy Somerville odločil za solo kariero, ko se je oddaljil od zasedbe Bronski Beat in pa Komunarci, je rabil en dober toti hit, ki bo res vžgal na lestvicah. Ne? In zanimivo, se je odločil ne za nekaj novega, ampak za priredbo velikega hita zasedbe The Bee Gees, To Love Somebody. In evo, to je tudi tisti hudi hit, ki je Jimmyjevo solo kariero najbolj zaznamoval.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto Radio Maribor.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl?
7: Je.
6: Pa klička pri treh himnih?
7: Pa kliček.
6: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor se je začel mednarodni turnir Event Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tennis Toura in bo potekal do 30. avgusta. V glavnem žrebu je 32 igralcev, med njimi tudi trije igralci domačega Branika.
3: To pomeni takšen turnir za razvoj tenisa, predvsem za mlade tekmovalce, igralce, da spremljajo vrhunski tenis, da spremljajo razvoj najboljših igralcev, ki bo tudi znajo priti v svetovni vrh, za celotno mesto in Slovenijo, predvsem pa je priložnost za naše slovenske igralce, da doma osvojijo točke za svetovno ATP lestvico.
2: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri. Na Ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič, socialni zavodi spremembe podpirajo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na četrti tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v Cari gradu s 3-2 ugnala Latvijo. Slovenke so se vrnile po zaostanku z 0-2 v nizih in so na pragu uvrstitve v drugi del tekmovanja.

Na cestah že kar klasika zastoji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru se boste zamudili 16 minut, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa 14 minut. Če opazite še kaj na svoji poti, nas pokličite 0800 10 55.

0: V Mariboru 28 stopinj, 27 v Destrniku, v Bistrici ob Dravi, jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 31. V petek bo sončno in vroče z jugozahodnim vetrom, vikend ne bo več tako zelo vroč, temperature bodo ostale pod 30°C, bo pa nekaj sonca in kakšna ploha vmes v soboto in v nedeljo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Počakajmo še malo z vikendom. Danes je sreda, 26. august, jutri pa se začne odličen kulinarični dogodek v našem mestu Street Food Maribor Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Kako še lahko ujamete ta pravi trenutek, da ste s pravim odgovorom in vašo prijavo lahko zraven za daleč najboljšo mizo, ki bo tam že jutri popodne, o petih vam povem po treh potihitih.

0: Simple Life skupaj z Leoni. Življenje je lahko preprosto, lahko je tudi preprosto lepo, preprosto okusno, če boste zdravi in vem, da boste tokrat na Street Food Mariboru Summer Closingu od jutri, torej 3 dni, 27. do 29. augusta v našem mestu na trgu Leona Štuklja, vsak dan med 11. in 22. uro. Prosto stop za vse in hrane, katerokoli vam srce poželi, odkoderkoli vam srce poželi, lahko je kaj indijskega, lahko je kaj tajskega, lahko je kaj pikantnega, lahko pa je enostavno dober avstrijski šmorn. Evo, čisto po vašem okusu, torej in seveda bo poskrbljeno pri krajincu v gastroconi tudi za tekočo osvežitev, za dobro glasbeno spremljavo, z DJ bo poskrbljeno. Skratka, vse, kar imate najraje, vse najdete v prihodnih 3 dneh na festivalu Street Food Maribor. Lahko pa ga doživite na zelo poseben način in sicer lahko si prislužite toto Street Food pojedino. Tam bo jutri popovdne ob 5. Morate imeti čas jutri popovdne ob 5. Obvezno in lačni morate priti obvezno. Če se boste zdaj prijavili na nič 51-220-220, zelo preprosto gre, pošljete SMS z vašimi podatki in ključno besedo Street Food oziroma ključima besedama Street Food na nič 51-220-220. Jutri bo to ta jutranja ekipa še enkrat nekoga žrebala in potem boste dobili od našega Matica Jegra eno takšno vprašanje, eno kulinarično popotovanje boste z njim doživeli. No in če boste pravilno odgovorili, odkot jed, ki jo ima v mislih izvira, dobite 2 prosti mesti za toto Street Food mizo. Evo ga, jutri popovdne ob 5, tako da dajte pošljite še prijave in se kvalificirate, da vas bo morda prav vas tota jutranja ekipa že jutri zjutraj poklicala. Danes zjutraj so klicali Natašo in uspelo je.
1: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
2: Pa jaz imam to zelo rad.
1: Ja, tudi jaz.
2: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo?
3: Ja, meni se zdi bolj kot Dunajc. Da je z Dunajsk, Dunaja.
1: In kje sem bil, ko sem to jedel?
4: V Avstriji!
3: Super, najlepša hvala.
5: Street Food Maribor, Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Los del Rio med poletnimi totimi hiti in Macarena na Totem Radio. Tak, cel dan že od zgodnega totega jutra smo si malo po malo med sabo danes na Totem Radio gledali v hladilnike.
2: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In sicer, kaj ima pohord vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada pobrežanarka?
3: Vedno. Grimpi na svinski masti.
2: Ok.
3: Daje moč. Absolutno vedno kak mesni izdelek, če ti je čelorno, kaj žgečega, ne? Če ti je hudo v lampih, ne?
2: Kaj če ti je?
3: Čelorno.
2: Čelorno?
3: Ja, ja.
2: Ok.
3: Imaš take se zgodi.
2: Ja, ja, ja. Ok, dobro. Viš in mlada pobrežanarka.
4: Ok, vedno korenček.
2: Jaz sem nekako bi lahko živel brez tega, ja, ja obvezno. Ja.
4: Humus, namaz. Ok. Poj, to je ful dobro.
2: Ja, sej, sej. Ja,
3: nič narobe.
2: Humus, okay, ja.
4: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni.
2: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
3: Ja, ja, malo smo sirali.
2: Potrema se znamo, ma. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prleč.

0: Pitbull in Mark Anthony na Totem Radio Rain Over Me smo poslušali. Nico Santos. Izjemno je Niko uspešen tudi v letošnjem poletju po Nemčiji, Avstriji in pa Švici. To je njegov huli hit izpred 3 let, number one, poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, kako je na cestah in kakšno bo vreme v prihodnih dneh.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
7: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
7: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
7: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Previdno na štajerski avtocesti pred Dramljami je proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na cestišču. Zastoj ostaja v obe smeri na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Tepanjem in predorom Goro Rebro proti Ljubljani. V obe smeri je trenutno približno 10 minut zamude. Bo pa štajerska avtocesta danes ponoči zaradi del zaprta med 22. in 5. uro proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Nič 8, nič 10, 5, če opazite še kaj na poti. Maribor 28 stopinj, 28 tudi v Banovcih in v Močni, jutri precej jasno vreme, 16 stopinj zjutraj, popoldne do 31, tudi petek bo še sončen in vroč, vročina bo potem čez zadnji počitniški vikend nekoliko popustila, tam okoli 25 stopinj bo pa vikend sončen, občasno se bodo pojavljale plohe.
1: Naše poletje.
17: Naše poletje.
18: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
19: Total osvežitev.

Sia, Never Give Up, tudi hudi hit, ki smo ga lahko slišali tudi v filmu Lion. Tako, zdaj pa v Frasin Medvar, šlo se veste, kako je pri nas ponavali na totem radiju.

0: Tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku. 3-4.
1: Jajca,
0: ja.
1: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
0: Ah, super.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, tako, tu neki smo.
1: Ja, približno. Evo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: наше поліття.
1: In total освежител.
2: Šen poletni večer je tu in prav fajn bo, da ga bomo preživeli skupaj in to z lesico totih 30 letrov dobre glasbe. Danes je sreda, v sredo zvečer sva s Tinetom z vami, 3 ure 30, najbolj vročih totih hitov tega tedna, pa toti kandidanti, ki si želijo na lesico, pa toti hudi number one hiti, ki so bili na vrhu lestvic v preteklih 30 letih. Zanimivo bo, vabljim v najno družbo, še YouTube prihajajo zdaj, I still haven't found what I'm looking for in potem lestvica totih 30.
0: Dobro večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ti si potev storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj potev vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kog?
1: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
15: Lepo pozdravljeni v Lestvici totih 30, ki jo tire na Andrej vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 do vrha napolniva z najboljšimi totimi hiti. Enako je tudi danes z vsemi totimi kandidati, ki si želijo na lojtro dobre glasbe z number one hiti zadnjih 30 let in napetim pričakovanjem, kaj nas čaka na vrhu. Bo to še teden dni Alex Warren ali pa bomo po 4 tednih dobili novo prvo mesto. Od prejšnjega tedna je z nami Katy Perry z novim hitom Watch It Burn, danes mesto višje na 29. Na repu naše lestvice pa začenjamo z One Republic in njihovim hitom Need Your Love, ki se je spustil za mesto od prejšnjega tedna.
0: Totih 30.

0: Katy Perry z novim singlom Watch It Burn danes na 29. mestu. Michael Schulte se je po tednu dni premora vrnil na lestvico. Leta 2018 je Nemčijo zastopal na Eurosongu in lahko se pohvali z enim najboljših nemških rezultatov na tem tekmovanju s 4. mestom takrat za pesem You Let Me Walk Alone. 5 AM je danes njegov toti hit na 28. mestu. Toti kandidat pa je hit Fireflies. V njem sodelujejo nizozemski DJ Martin Garrix in legendarni U2. Kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo, ki je nastala kar 6 let, poslušajmo zdaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je danes na 28. mestu. Dve mesti više je toti hit Talk to You. Še eno nizozemsko-ameriško sodelovanje med duom Another in pevcem Johnom Anthonyjem Rodriguezom oziroma 54 Ultra. 26. mesto danes. Na 27. pa so mesto niže Huntrix z Golden z nami na lestvici že skoraj leto dni, že 51. teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Talk to you danes na 26. mestu. Točno 11 let mineva, kar je britanska pevka Jess Glynn bila na prvem mestu uradne lestvice na otoku svojo Don't be so hard on yourself, kar pomeni, ko se zmažeš iz hudih časov, poskrbi najprej zase, da ti bo fajn. Zelo preprosto, to je number one hit iz avgusta leta 2015. Dotik 30.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
1: MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Kadarkoli smo na voljo za poslušati tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. Ne pozabite na to. Taylor Swift je še teden dni ostala na 24. mestu z The Fate of Ophelia. Somber se je pred dvema tednoma z novim totim hitom že predstavil kot toti kandidat, ampak zaenkrat ostaja na lestvici samo s pesmijo Home Wrecker, pa še ta je tokrat padla v spodnjo deseterico. 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še dvakrat bomo Taylorko danes srečali nekoliko višje na naši lestvici. Nemški pevec Nico Santos je pred pevsko kariero delal na Majorki kot animator v hotelu, no ampak ta energija, s katero pritegne gledalce, se tudi to poletje pozna na številnih open-air koncertih, ki jih ima po Evropi. Why Don't You Stay je danes na 23. mestu. Gracie Abrams pa je tota kandidatka. Hčerka znanega filmskega ustvarjalca J.J. Abramsa bi tokrat na lestvico rada s pesmijo Look at my life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Niko Santos in 23. mesto Lojtre dobre glasbe je bilo to. Prelomni trenutek berlinske pevke Tiffany Aris je bil obisk koncerta Lady Gaga leta 2009. Takrat se je tudi Tiffany odločila za pevsko kariero in od prejšnjega tedna je z nami na lestvici s pesmijo Vertigo, danes na 21. mestu. Še prej pa rekorder Alex Warren, ki se je po nekaj mesecih vrnil na lestvico in je tokrat z nami že rekordni 61. teden. 22. mesto za Ordinary.
1: Totih 30.

0: Tiffany Harris in Vertigo, to je bilo 21. mesto. Zdaj nas bodo razveselile Sugar Babes s totim hudim hitom Round Round iz leta 2002, ko so bile na vrhu britanske lestvice prav na današnji dan. Round Round je pravzaprav sestavljen iz številnih glasbenih uspešnic in se v Veliki Britaniji takrat prodal zlati nakladi. Sugar Babes in Round Round.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor. Here come, here come. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
7: Ja, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe, to vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Poslušajmo zdaj, kaj pravijo toti hiti od 20. mesta navzgor. Lep skok je ta teden zabeležil Chris de Sarandi, še en Britanec, ki mu je v glasbeni karieri kot mnogim drugim pomagala selitev v Berlin. Good Old Days je danes kar 5 mest više na 19. Na 20. mesto se je spustila Olivia Dean. So Easy to Fall in Love je prava viralna uspešnica, na uradni britanski lestvici pa je prilezla najvišje do izvrstnega drugega mesta. Pri nas na 20. ta teden. So Easy to Fall in Love.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days danes na 19. mestu lestvice. Ray se odlično drži na lojtri z Where is my husband, dva tedna je bila na vrhu, zdaj po 41 tednih na 18. mestu. Ray Dalton se še prej kot toti kandidat predstavlja s pesmijo Go That High, pri kateri je posebno to, da je zanjo producentski multitalent Charlie Martin odigral skoraj celotno sestavo benda, klaviature, kitaro, bas, kitaro in bobne. No in dobili smo po Daltonovi izvrstni produkciji seveda Go That High. 30.

Rej z glasom svoje babice na koncu Where is my husband je vprašala tudi ta. Enega lepših skokov tega tedna najdemo na 16. mestu. Moving to the Sun je poletna himna plesišč po vsem svetu, zaslužen za njo pa je francoski DJ Ugel skupaj s house legendo Ultra Natejem in odličnim vokalom Email Angel. Pesem, ki je istočnico dala umetna inteligenca, je skočila iz 21. na 16. mesto. Za norveško skupino The Bausa pa pesem Magnetic ne pomeni samo prve pesmi v angleščini, ampak tudi prvo mednarodno pogodbo za ložbo Sony Music in svetovno prepoznavnost. Poslušamo zdaj 17. mesto. Totih 30.

0: Plesni toti hit Moving to the Sun smo poslušali na 16. Če si boste do konca poletja še privoščili kakšno noro noč v diskoteki, potem ta ne sme manjkati. 16 let nazaj brez nje ni minila nobena poletna noč v vašem najljubšem klubu. Florida in Club Can't Handle Me je tokrat number one hit, saj je bil pred točno 16 leti na vrhu ameriške lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: shows up.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ti pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
3: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
14: Že smo na polovici lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostava z vami kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Avstralci Tame Impala po stilu precej stopajo na naši lestvici. Dracula se je ta teden spustil mesto nižje na 14. Na 15. mestu pa še enkrat Taylor Swift, drugič danes, tokrat z najnovejšim totim hitom od vseh treh na lestvici I Knew It, I Knew You, ki velja za njenega najbolj osebno izpovednega pravi. 15. mesto.
1: Totih 30.

0: Dracula ta teden na 14. mestu. Pozicijo na lestvici je Dracula zamenjal z Bruno Marsom, ki je mesto više na 13. I Just Might je ne svoje number one hit naše lestvice. Do nehvaležnega drugega mesta je prilezel najvišje. Dekliška skupina Cat's Eye pa še vedno velja za globalno, vse članice prihajajo iz vseh koncev sveta. Pri novem totem hitu Animal jim je pri ustvarjanju pomagal tudi Ed Sheeran. Nastala pa je zato, ker oboževalci vsako od njih, vsako punco skupine, po karakterju povezujejo z eno od živali. Poslušajmo torej Animal.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, 13. mesto in I Just Might. Ariana Grande je že pri 15. začela z nastopi v broadwayskih muziklih, njen zaščitni znak pa je predvsem glas, ki se razteza čez neverjetne 4 oktave. Hate That I Made You Love Me je njen 10. number one hit na ameriški Billboard lestvici. Pri nas danes na 11. mestu. In zdaj še tretjič danes tudi Taylor Swift, Opel Light je še vedno njena najboljša, že 34. teden z nami.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ariana Grande na 11. mestu lestvice totih 30. Med number one hiti bo zdaj še en iz leta 2013. Ellie Goulding je le leto dni za Leono Lewis iz njene pesmi naredila priredbo. In avgusta 2013 skočila tudi na vrh uradne britanske lestvice. Burn poslušamo v nadaljevanju.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni med desetimi najboljšimi totimi hiti tega tedna. Lestvico totih 30 lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na devetki in desetki tokrat brez sprememb. Bibi Rexa je itak zaznamovala poletje na plesiščih po svetu s priredbo New Religion, pri nas je na devetem mestu. Spodnje mesto najboljše deseterice, še en teden pridno branijo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love ostaja na desetki.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Liberexa in Faithless, New Religion na 9. mestu. Samo teden dni sta bila na vrhu Jennifer Lopez in David Guetta. Pesem, ki predstavlja poklon plesni karieri J.Lo, je ta teden na 8. mestu. Save Me Tonight poslušamo kmalu. Še prej pa Toti kandidat. Nemška DJ-ja Junat Us in Daddy DJ so naredili energičen poletni pop dance hit. In čeprav ni napisana med izvajalci, bo tisto, kar najbolj slišimo, odličen vokal pevke Barbs. Poslušamo zdaj premierno Flipside. 30.

0: Save Me Tonight na odličnem 8. mestu ta teden z Jennifer Lopez in Davidom Guetta. Temper City so odlični kandidati za vrh naše lestvice, ampak še en teden previdno čakajo v zasedi na 6. mestu Self Aware. Temper City so se sicer v zgodovino glasbe zapisali kot prvi izraelski band, ki je kadarkoli prišel na Billboardovo lestvico. Mesto više pa ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran, tudi eden največkrat predvajanih toti hitov tedna na totem radiju Repeat It je na 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Temper City in Self-Aware, tokrat na šestem mestu lojtre dobre glasbe. Pred 21 leti, avgusta 2005, so samo za teden dni v Veliki Britaniji na vrh uradne lestvice prileteli McFly, angleški band, ki je takrat uspel s pesmijo I'll Be Okay, ki so člani benda napisali kar sami. Mogoče še ta zanimivost, svoje ime so si McFly nadeli po Martiju McFlyju, ki ga v filmih Back to the Future, nazaj v prihodnost, igral legendarni Michael J. Fox. Zdaj pa I'll Be Okay iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Zelo blizu vrha današnje lestvice totih 30 smo in vedno bolj radovedni, kaj se je na vrhu morda vendarle spremenilo. Tu je še zadnji toti kandidat za danes. Pesem Love Sensation je združila dve glasbeni divi, Madonna in Kylie Minogue. Prvič sta naredili duet za Madonin album Confessions 2, prvič skupaj nastopili v Amsterdamu in prvič si je Madonna prislužila prvo mesto uradne britanske lestvice singlo. Neverjetno, koliko prvič pri teh letih.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Madonna in Kylie sta bili to Love Sensation. Precej mirno izgleda trenutno na četrtem in petem mestu lestvice, torej brez sprememb. American Girls s Harryjem Stylesom ima ta teden enega najboljših airplayov pri nas na Totem Radiu in je na četrtem mestu. Olivia Rodrigo, ki je že bila med najboljšimi tremi na naši lestvici, pa tudi tokrat brez prerivanja na petki. Drop Dead.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls torej na četrtem mestu še teden dni. Po zadnji number one hit iz preteklosti pa danes v letu 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice Nico in Vince. Gre za norveški duo, ki je najprej navdušil jasno vse nordijske države, potem pa tudi preostanek Evrope in sveta tisto poletje. Spomnimo se na Toti hit Am I Wrong?
1: Toti 30.

Niko in Vince ter Am I Wrong med number one hiti. Zdaj bo jasno, da imamo tudi pri nas na lestvici novi number one hit. Po štirih tednih na vrhu se Alex Warren ta teden poslavlja od prvega mesta in danes je Fever Dream na drugem. Z drugega na tretje pa je posledično padel Teddy Swims z Mr. Know It All. No pri Teddyju, če morda niste vedeli, gre za umetniško ime, pri katerem Swims pomeni someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. To bi vsak od nas lahko kdaj povedal tudi za sebe. Tretje mesto za Teddyja Swimsa. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren zvrha na drugo mesto. Koga torej še pogrešamo med najboljšimi desetimi? Spomnimo se totih hudih hitov od desetke na vzgor. Na desetem mestu Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Deveto mesto je ostalo enako od prejšnjega tedna z Bibi Rexo in Faithless New Religion. Na osmem mestu ta teden Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Martin Garrix in Ed Sheeran mahata sedmega mesta z Repeating. Šesto mesto brez sprememb tokrat Temper City in Self Aware. Tudi peto mesto ostaja Olivia Rodrigo Drop Dead. Harry Styles danes na četrtem mestu American Girls. Tretje mesto za Tedija Swimsa in Mr. Know It All. Alex Warren je padel z vrha s Fever Dream in je danes na drugem mestu. Samo še en manjka. Letošnja izjemno uspešna himna svetovnega prvenstva v nogometu, Shakira in Burna Boy, Die Die. Pesem Die Die je že postala prva nogometna himna v zgodovini, ki je zasedla najvišje mesto na Spotifyvi globalni lestvici in Burna Boy je postal prvi Afričan, ki je zasedel prvo mesto na uradni Appleovi svetovni lestvici. Zdaj se lahko pohvalita tudi s prvim mestom edine uradne lestvice Totega radija, lestvice Totih 30. Mi se slišimo čez teden dni, tu pa je torej prvo mesto za ta teden. Daj, daj!
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za